Ar de Lucus. 25 anos facendo historia. Ar de Lucus, anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.

0: pois alguna cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública, e que precisamente entidades de pacientes pertencentes a Asociación Galega del Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patologías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas del Lipedema de España, etcétera, quiere lembrar que es unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema, para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da grasa que se produce sobre todo nas pernas, dende, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que aparecen.
1: Claro, é que de feito o lipedema sí que reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018, está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da cartera nacional de servizos sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se lle recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, é que ti estás gorda, pois é que igual non sigues a dieta como tens que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, sino tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de grasa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha grasa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento, chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a da Lipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
0: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro, temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é?
1: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron, bueno, pues hubo moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso, para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
0: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen claro, temas que son pues moi evidentes.
1: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tens que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
0: Bueno, isto é un antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
1: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pues que empezaba este mes de lipedema, e sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso, o caso, para facer as reclamacións, e sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nos o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas, e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos dende a asociación, sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Claro. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan, sí que é verdade.
0: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con ADALIPE, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos Sergas, que nos parece moi, moi importante.
0: Bueno, pues estaremos pendentes de todo o que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018, que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer, así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, non?
1: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo e duro, porque péchanse moitas portas, tens que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro, a veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a DALIPE, vamos a seguir traballando, dende FEDEAL, para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
0: Pois nos detrás para contar todo o que se vai pois gañando, porque al final é un camiño que hai que ser unha meta, sí o sí. Que imos decir que moitísimas grazas por estar con nos, que esta non é ausencia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que apadece, e con María Araújo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pois tomamos un café moi informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
1: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade como sempre, e bo día.
0: Encantadas como sempre. Chao.
1: Gracias.

0: Nos acercamos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto. María, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Hay que aproveitar este fresquiño arestora, non só polo que nos espera durante o día, senón tamén o que está por vir, non?
1: Bueno, sí, de momento estamos con temperaturas de verán, efectivamente, valores cálidos, aínda que non valores extremos, únicamente, falando estrictamente de hoxe mércores, a zona de Galicia onde sí se pode chegar a 35, 36, 37 graus de máxima. Esas temperaturas máis elevadas será sobre todo pues, o Miño de Ourense, sur de Lugo, aí sí que teremos estes registros. No resto de Galicia, bueno, temperaturas que van a subir un pouco respecto aos valores de onte e efectivamente, bueno, son valores cálidos, pero en todo caso, de momento non son valores extremos. Despois, co avance da semana, as temperaturas non van subir, mesmo poden baixar un chisquiño. É verdade que hai previsión de entrada de aire moi cálido, pero eso no lo notaremos hasta partir do domingo, luns, da próxima semana. Así que de momento, esta semana, valores cálidos, pero non extremos, e como dicía, hoxe sí que suben un poquinho, a partir de mañán se suavizan lixeiramente, aínda que seguiremos falando de calor. Atención a hoxe, iso sí, porque é un día que, por máis significativo, dende logo, na situación meteorolóxica, van a ser esas tormentas que se van a producir pola tarde no interior de Galicia. Provincia de Lugo, provincia de Ourense, son as zonas onde se prevén esas tormentas máis fortes. Destacamos especialmente a provincia de Lugo, todo o centro e sur da provincia. Pola tarde, esas tormentas van a ser fortes, van a vir acompañadas tamén de chubascos de forte intensidade. Así que aí está, hoxe, digamos, o punto máis importante en canto a previsión meteorológica.
0: Bueno, así que con ese aviso exactamente para a xornada de hoxe, incluso se suspenderon actividades no exterior, así que a que espera, se espera unha pues, bastante importante.
1: Sí, efectivamente, sobre todo todo que o centro e o sur da provincia de Lugo, pola tarde, a partir das 6, 7, 8 da tarde, nesa segunda metade da tarde, se van a desenvolver tormentas fortes, poden vir acompañadas de zarabia, e nos poden deixar precipitacións de moita intensidade que poden superar incluso localmente os 30 litros por metro cuadrado en só unha hora. Por lo tanto, sí que van a ser tormentas moi significativas, e aínda que pues, a probabilidade de tormenta alta no interior de Galicia, en calquera punto destacamos especialmente esa zona da provincia de Lugo. Será, como suele suceder nas tormentas, que pase todo moi rápido e despois cara a noite volveremos a calma, pero efectivamente hai que ter esa precaución. De momento comezamos a xornada pois, dende logo, moi tranquila. Estamos xa cos ceos moi abertos en boa parte de Galicia, agás algunhas néboas. E, bueno, pois pola tarde en toda a franxa costeira se activará un pouquiño vento do norte, polo tanto non vamos a ter tormentas o que cerca do mar, pero si no interior se desenvolverán esas tormentas. Mañán vai ser un día no que se meta algo vento de componente oeste, suavizará algo as temperaturas e polo tanto anulará esa formación de tormenta, e únicamente mañán sí que se poden repetir tormentas, pero son previstas só na montaña de Lugo.
0: Bueno, pues estaremos aí absolutamente pendentes de todo, a ver como van as cousas. Moitas grazas, María, e ata mañá.
1: Moi ben, bo día a todos, chao.
0: Bo día, chao. Pois seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: cousas que ten pues estas historias que les contamos cada día, que moitas delas teñen banda sonora. Precisamente pues falamos deste Xavier Adufeiras con Charo Baleirón, entre outras moitísimas cousas. Charo, que tal? Bos días.
1: Moi bos días, Eva. Bos días a ti e a todos os que nos escoitan e que escoitan cada día.
0: Pois seguramente moitos deles estarán pendentes de todo o que contemos, porque é unha muller, unha filóloga que agora mesmo pois sae moito nas noticias por un traballo recén feito, pero que hai moitísimos. Aínda que o primeiro é o primeiro, por que este tema musical para abrir a entrevista?
1: Ui, pois a verdade que me encanta Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. O gran labor que están a realizar por achegar a música tradicional actualizada ao público, é un traballo que tamén outro grupo que me encanta, Leilía, e ademais a miña filla pois é unha seguidora, bueno, leal, así que encantame Xavier Díaz e as Adufeiras.
0: Bueno, pues disfrutamos moitísimo, o certo é que pegan moito estes días que estamos con cantidad de actividades relacionadas justamente pues con todo o que hai nas librerías, nas feiras do libro, nos festivais musicais, todo o que é o son do camiño, en fin, que é moi propio todo isto. Como van, pues, Charo, todos eses traballos relacionados justamente con este traballo de literatura, de traducción? Como vai Mamá vive en min, como van a Eua de Breogán, todo que está pues aí en distintas infraestructuras, ¿no? Porque pode estar en unha librería, pode estar en calqueira lado, porque agora mesmo atopamos literatura, afortunadamente, Charo, en moitos sitios, ¿no?
1: Sí, a verdade que sí. Ahora a literatura está en todos os lugares, ao menos o pensamos ás veces, ¿no? Mesmo un anuncio de literatura, o concepto de literatura é moi amplo. Pois en traducións, neste momento, por exemplo, están xa previstas as feiras do libro, asinaturas de feiras do libro, presentacións de obras. Entre as últimas está aí un que me parece precioso, de Estefanía Padullés, que está a piques de sair, que se titula Cambio o mundo, cambias ti. Entre os últimos, pois o premio Xuvenil de Rodríguez Bebé, Tres nenos tristes en medio unicornio, tamén outra obra preciosa, Este Redes, por suposto.
0: Con todos estos proxectos aínda queda tempo para de cando en vez coller unha obra, traducila ao galego. Isto é fantástico, porque permite abrir moitísimas portas, non?
1: Sí, bueno, precisamente estes dous títulos que te dicen son traduccións. Parece moi importante que as editoriais están facendo un esforzo pois moi serio por apostar polo mundo e pola traducción, non? Non só traducción de obras clásicas, que tamén, sino tamén por traduccións contemporáneas de historias actuais que conectan con un pouco público actual, como cidade ou con menos motos. Pareceme que a traducción é clave para tamén pois normalizar a lingua. Iso, pois, editoras como Laura de Hércules sabenlo moi ben, non? Como está a demostrar, pois, os últimos títulos escollidos para traducir.
0: Claro. Bueno, precisamente hai moitísimos que tes traducidos. Decías que hai moitos sitios en onde pon o número, pero que é imposible cuantificarlo, non? Porque hai, pois, de todo tipo. Precisamente, isto nos chama a atención, porque tamén no Día Mundial dos Traductores, que tamén tendes día, como filóloga, pois, supoño que celebrarás outros moitísimos, pois, se fala do traballo. A verdade é que ten unha trastienda importante, porque hai que chegar á esencia do propio autor. Non sei se cando alguén pois se plantexa, por exemplo, traducir o teu o de Mamá vive en min, si é posible recoller esa esencia, Rosario, que ti tamén querías transmitir. É difícil isto?
1: Ben, no caso de Mamá vive en min, que houve pois unha reimpresión, funcionou moi ben nos colexios, sobre todo. Eu realicei a traducción por pedimento da autora en ese momento,

0: Traducir o teu, o de mamá vive en min, si é posible recoller esa esencia, Rosario, que ti tamén querías transmitir. É difícil isto?
1: Ben, no caso de mamá vive en min, que houve pues, unha reimpresión, funcionou moi ben nos colexios, sobre todo. Eu realicei a traducción por pedimento da autora nese momento. Sí, é difícil, bueno, moi difícil, a traducción é difícil en xeral, porque non consiste en traducir só palabra por palabra, iso, pois pode facelo aí.
0: Ainda
1: non moi ben, porque claro, eu dito, non é só traducir palabra por palabra, senón tamén hai que ler máis alá, hai que ler o que quere, o que expresa de forma explícita a autora ou autor, pero tamén o que quere dicir de forma implícita, a emoción que quere transmitir, o sentido que quere darlle a ese texto, non? Entón, ás veces, ante algo moi sinxelo, unha aparente sinxeleza, como o caso, por exemplo, de Eloy Moreno, pero, no fondo, hai unha precisión en cada frase que está pensada pues, para provocar unha reflexión. No caso de Mamá de Benín, a dificultade, pese a que me traducín a mí mesma, creo que é moito máis difícil, ademais, porque había pois, moita fraseoloxía, moita canción popular, moita emotividade, e a traducción é complexa. Moitas veces, cando falo con rapaces que me chaman ás veces en colexios para dar charlas sobre traducción, pois, ponerles un exemplo así, moi gráfico, non? Que pois indica un poquinho o que quero dicir. E colles un texto en castelán e pode poñer, pois, prepararon patatas cocidas con piel cortadas por la mitad. En galego tipo de escoñer o mesmo, non? Patatas cocidas con piel cortadas por la mitad, pero unha persoa que coñece as dúas linguas pon cachelos, non? Entón, ese é un exemplo moi gráfico do que significa traducir, vai?
0: Totalmente. Leva moito tempo, Rosario? Ou Charo, porque dos dous xeitos, non? Se pode falar contigo.
1: Sí, tiven esta época de ser Rosario, e despois chegou un momento tamén da adolescencia que dixen, non son Rosario, agora son Charo. E agora está un momento en que dix máis formal, máis informal, identidade digital, que conecta moi ben co tema do libro. Pasamos por distintas fases na vida, e eu tamén, pois, ves un pouquinho eses cambios co meu nome, non? Sí, é difícil o que me preguntas. É difícil porque cando traduces a unha autora, un autor, pois tens que familiarizarte co seu universo. É necesario, pois, lelo, coñecer, ler entrevistas, pois seguir nas redes, ler a súa bibliografía, a súa obra, familiarizarte co universo, saber despois moi ben, por suposto, unha primeira lectura da obra, en original, e ver que quere transmitir. Iso é fundamental para realizar unha traducción, creo eu, vaya, axeitada, ou iso que falo eu.
0: Claro.
1: Axeitada, non? Mais fiel posible o que quere transmitir o autor, a autora.
0: Totalmente. Bueno, é moi interesante, ademais, todos os contidos de Eloy Moreno. A mí encantame aquel bolígrafo de gel verde, que é todo un canto á vida e ás cousas máis cercanas. Agora mesmo, pois, enlaza moi ben coa xuventude. Por qué? Porque ti tamén tes esa peculiaridade, tamén enlazas perfectamente coa xuventude. Aí hai un nexo de unión con temas que, ademais, preocupan moitísimo, non?
1: Claro. Esa é a clave, non? A clave que Eloy Moreno sabe conectar de forma natural a mocidade, porque conta historias que lles acontecen a eles. Eles vense refletidos nesas preocupacións, neses dilemas, neses problemas. Xa aconteceu un invisible que trataba sobre o acoso escolar, e acontece agora tamén, non? As redes sociais, todos os problemas, as preguntas que formula sobre o mundo digital, as redes, a identidade, a influencia que xercen sobre as nosas vidas, o que nos achegan a redes, felicidade ou é outra cousa, que fan de unha maneira sutil, pero que non podes evitar reflexionar. O camiño levate obrigatoriamente a facerte preguntas a ti mesma, e iso conecta por iso, porque sabe de que está a falar en el Moreno, son problemas reais, no son cousas que inventan, non pode pasar a calquera, está pasando de

0: En redes, todo que comentamos.
1: Así que por esa experiencia interna, ¿cómo hay que presentar a os, precisamente a Mocidade, un libro en formato papel en esta sociedade tecnológica? ¿Cómo le vades?
0: Ben, é certo que hai moita tecnoloxía, pero tamén me parece que non debemos entenderlo como que a lectura ou o libro é algo que se oponga a tecnoloxía, nin o papel. Precisamente o papel debe entrar en diálogo ca tecnoloxía, debe ofrecer historias que interpelen a mocidade ou aos lectores en papel, porque aí tamén conseguimos algo moi valioso e moi necesario na actualidade cando lemos en papel, que é a concentración, ese espazo para concentrarte, para encontrarte contigo mesmo. Se me permites, iso tamén conecta con outra faceta que ten o traductor, porque o traductor, a ti cando traduces, posteriormente que facer unha revisión a ese texto. Non é o mesmo lelo en pantalla que lelo en papel. En pantalla é máis fácil a desconexión, en o papel é máis fácil a concentración. Entón, ese espazo para por silencio, para encontrarte contigo aí nesa lectura, que non o probou que o probe, porque facilita pois esa intimidade, esa emoción, ese entendes o texto de outra maneira cando lo lees.
1: Bueno, é interesantísimo todo isto e tamén o contido do propio libro, non? Esta vez en que se centra Eloi?
0: Pois céntrase en como a tecnoloxía, en concreto as redes, están influindo na nosa toma de decisións, na nosa identidade, en quen somos. O final, na contraportada, hai unha frase que di en cantos likes valoras a tua felicidade, en cantos gustames valoras ti a tua felicidade, és máis feliz por ter 2000 ou non? É real esa felicidade ou non? Cada página me facha unha reflexión e todo xira ao redor disto, non? De adicción a pantallas, de a felicidade, para que utilizamos as redes, que nos achegan, por que tomamos as decisións que tomamos, a presión social, a presión que sofre a mocidade, esta presión que é brutal, non? De redes. Todo xira ao redor deste mundo, non? Pero son evidentemente historias reais. Os lectores pues logo se identifican, ya, eso pasa a min, incluso se sé, non quero adiantar cousas, pero incluso avanza episodios que é un iluminado este home, non é iluminado, está pasando.
1: Bueno, totalmente. Sempre foi, con Invisibles, mira onde chegou tamén, que tamén tes aí ti algo que contar.
0: Invisibles tamén foi tremendo, sí, o efecto Invisibles foi tremendo, a verdade. Pero a carga emocional tamén, leva unha implícita, unha carga emocional moi forte, esa tamén vincula, non, a lectura cos lectores.
1: Con algo que ti coñeces moi ben e que, de feito, pois organizaches moitas xornadas de acoso escolar, non?
0: Sí, a verdade é que sí. Levamos anos organizando xornadas de acoso escolar na Federación para que Traballo, vinculada a educación, e sempre con gran éxito de asistencia, porque o profesorado necesita ferramentas, necesita recursos. Non é só coñecer os problemas, tamén é certo que aí, claro, é importante que as administracións doten os centros deses recursos, non? Porque senón, pero con iso, coñecer a onde podes acudir, fases, que facer, como tratar na aula, bueno, é un mundo moi complexo, con moitos flocos, hai moito que traballar cada vez máis.
1: Totalmente. Bueno, falábamos o inicio da entrevista da túa posta en marcha de máis cousas que pues, xa están máis que traducidas, pero contanos en que estás traballando agora mesmo, tes algo entre mans que poidas avanzar?
0: Bueno, agora teño aí entre máis unha pequena obriña relacionada co Alzheimer, pero levo anos con ele, non me dou un... ando lle dando voltas e nunca de xover. Pero un día destes, pois, decidirei me presentar ya a editora. Sí, a ver pues... que opina.
1: Sempre son temas intensos e profundos e ademais con moitísimo contido social que nos agradecemos contalos en Radio Voz, por suposto. Charo, moitísimas gracias por este café, parabéns. Esa nova traducción xa está pues, para que todo o mundo queira o que queira poda tela en as súas mans, estas redes que funcionan igual en todos os sitios e se van a sentir moi identificados e identificadas. Charo, grazas. Ese bo día.
0: Moitas grazas a vos por preocuparvos pola literatura e darme oco neste espazo. Moitísimas grazas e bos días.
1: A ti sempre. Chao.

0: Café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
1: Pois, efectivamente, o tempo axuda moito, pero para Arde Lucus dá o mismo como este o termómetro, porque é unha iniciativa preciosa, con moitísimo percorrido no tempo, casi podemos decir siglos, pero a verdade é que dá para moito. Hai un programa activísimo de cantidade de cousas, pero tamén hai un artista lucense que o vive pois dun xeito moi artístico, que é Fernando Yáñez. Fernando, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: Bos días.
2: Todo
1: preparado e listo, Fernando?
2: Sí, pois a verdade que sí. Unha data, bueno, moi emblemática na cidade de Lugo, desde fai xa 25 anos, cumpes este ano, entón, bueno, algo bastante especial. Rememora a historia, creo que está moi ben.
1: Bueno, pois é un cadro de gran formato, non? É, pois, un xeito de materializar un pouco todo o que se vive día a día, porque se respira constantemente historia.
2: Sí, a verdade é que sí. É un cadro que tiña moitas ganas de facer como lucense, recuperando un pouco a historia de Lugo, ese choque entre culturas, cultura castrexa, cultura romana, incluílo tamén dentro dos cadros que estuvo facendo na actualidade, esta serie de retratos que fago. Entón, bueno, para mí teño bastante, estou bastante contento, vale, por esta obra. Que máis no sitio onde está.
1: Sí, o certo é que é de todo, bueno, todo suma, non? Porque é unha obra que é curiosa porque representa algo moi especial, non? O que, pois, o legado de Roma, por suposto, coa tradición e historia, tamén a cultura castreña, pero unha especie de guardián protector, o decimos, por la presentación de todo isto, non?
2: Sí, creo que esas dous choques de culturas, a cultura castrexa e a cultura romana, creo que son as culturas que influyen decisivamente na historia da cidade, que están representadas nese personaxe que un, bueno, simbólicamente un legado a estas culturas, mezclan, bueno, diversas iconografías. Vese un soldado, máis ou menos, un general romano con ese casco caracterizado, pero hai diferentes símbolos castrexos, e sobre todo un deles que está influenciado no torque de Burela, que está no propio Museo de Lugo, que é unha das pezas máis así emblemáticas.
1: Bueno, se decía na inauguración da peza a propia deputada de Cultura, non? Que é unha xenerosidade, Fernando, que esta cesión pois amplía a colección, por suposto, museística, pero tamén axuda a coñecer un pouquiño todo o que hai detrás, non? No teu caso, sempre con ese tinte de solidaridade, de esplendidez, a verdade que dá gusto pois contar con artistas como a ti, non? Que van máis allá do que o mundo da arte.
2: Bueno, sí, la verdade é que sí, eu no meu, na miña historia persoal, pois, como lucense, e despois, sobre todo, teño unha vinculación bastante grande e importante con Museo de Lugo. Xa fai, pois, máis de 20 anos, máis ou menos, recordo que empecé aí, dunha maneira así, máis ou menos, a primeira exposición, digamos, un pouco máis profesional no mundo da arte, no propio museo. Entón, pois, tiña esa, bueno, débeda, esa fai moitos anos de ter unha obra aí, actual, miña, faime bastante, bastante ilusión, que fala da cidade. Non estou en Lugo, non vivo en Lugo, xa fai moitos anos que saín de Lugo, pero son lucense, recordo Lugo, creo que unhas datas tan importantes como Mar de Lucos, pois este ano, encima este ano cúmprese 25 anos do Arde Lucus, sí. Creo que é unha data bastante, bueno, emblemática, significativa, e por eso tamén esta peza é, bueno, importante para min, a nivel persoal.
1: Fernando, qué bonito está Lugo, no nos cansamos de decirlo, ¿eh? Está absolutamente precioso, ¿verdad?
2: Sí, Lugo, es increíble. Una ciudad de que xa na antigüedade foi moi relevante, que agora recuperou de xa fai bastantes anos. Unha das cidades máis máis bonitas de Galicia, sin lugar a dúbidas.
1: Ten tamén, pois, por exemplo, a Rosalía, pintado para Art for Den, na Rúa San Roque. Se vostedes, pois, teñen oportunidade, que nos fala é o autor.
2: Sí, a Rosalía xa forma parte do proxecto mural da asociación a que pertenzo por a doenza que ten meu fillo. Foi unha das primeiros murais que fixen. Bueno, temos varias Rosalías, pero, bueno, a Rosalía de Lugo, aí que está moi pretiño da muralla, pois tamén é un sitio bastante significativo, moi visible, e tamén visibiliza, pois, o caso que hai en Lugo, que hai un neno, un rapaz diagnosticado con enfermedade de Den, que pertence á asociación, e, bueno, tamén é bastante significativa esa peza mural.
1: Dende logo, eh? Bueno, na presentación, en esa rede museística provincial de Lugo, claro, hai obras, hai unha convivencia aí de artistas espectacular. Non estabas de romano, ti, eh?
2: Non, non estaba de romano, pero sí, tivemos a sorte de contar con dúas asociacións. Viñeron vestidos unha asociación de romanos, e outra viñeron dúas rapazas de Castrexa, bueno, tamén para acompañar a peza, bueno, digamos que quedou a presentación bastante máis lucida, estuvo moi ben. Tamén agradezco a colaboración destas asociacións, que se non son por elas, pois a Festa do Ardelucus, pois non sería visible, que últimamente sei que colaboran activamente en todas estas celebracións.
1: Por suposto, bueno, hai cantidade, o programa cada ano é máis extenso, cada vez hai máis actividades, e unha delas é precisamente visitar esa exposición. Que te gustaría que vise, pois, o que se plante diante, ou que comente, ou que comisario ou comisaria?
2: Como non entendo a pregunta, espera, que non se entendí.
1: O mesmo que, pois, cando hai un libro, un poema ou unha banda sonora, sí. Pois o autor sempre quere transmitir moitas cousas, cando visitamos unha exposición, cando a xente se pare diante da túa obra, que che gustaría que observase, que mirase?
2: Esta serie de traballos que realizo agora, que son a metade do rostro, eu creo que o espectador, pois, primeiro, recorde ou plantexe a historia de esta cidade, e que logo o mesmo espectador completa a propia obra, a mitad de un rostro, a mitad de unha cara, e que se xa involucrar tamén o espectador en todas estas pezas. Eu creo que ha sido máis impactante tamén polo gran formato, un corte así bastante fotográfico, bueno, impacta de primeiras, e logo que, bueno, recorde esa historia da cidade, da propia cidade, e que se xa o mesmo espectador o que complete a obra. Es un pouco a historia.
1: Bueno, isto xa a curto prazo xa está en marcha. Imos hacia algún proxecto de cara ao verán, Fernando, que nos poidas trasladar? Que estás a traballar agora? Non é que pareza pouco, porque fixemos xa dous obras en 10 minutos.
2: Estou moi metido na serie deste traballo de rostros. Hai algún rostro que ahora tiven moitas presentacións de uns cantos traballos últimamente, e agora o verán plantexome, bueno, teño aí algún proxecto mural, así en algún centro educativo, que faime ilusión, pero sobre todo dedicarei o verán a seguir traballando nesta serie para de cara a outono, inverno, pues poder enseñar un pouquiño máis esta serie de rostros que creo que sí, que son persoaxes que realmente, bueno, teñen a súa historia. Vou seleccionando persoaxes que teñen aí unha historia, tanto para min como, bueno, pues xente que ten moito que dices. Entón creo que desde que o verán a traballar
1: a todo isto. Pues non está nada mal, porque forma parte dun equipo, supoño que claro, Art for Den, ya se poden imaginar, es el arte, ¿no?, para la enfermedad de Den, que ahora falamos en moitas ocasións. O último foi esa cita gastronómica maravillosa, con unhas fotografías entusiastas, e que resultou moi ben, ¿no?
2: Sí, a cita gastronómica de Estrelas no Camiño, tivemos oportunidade de, bueno, de visibilizar a asociación, fixen un, bueno, unha colaboración tamén dun mural en Negreira para, bueno, para visibilizar este proxecto que sempre ten unha parte social. Este ano, digamos, que quixeron colaborar con nós, a visibilidade enorme. A maiores tamén, pois claro, tiveron un homenaxe ao gran referente da cociña española, que é Juan Mari Arzac, que involucreino tamén neste proxecto de retratos. Bueno, ao final foi un proxecto, unha iniciativa que quinda a día de hoxe sigue en auxe, danos moitísima visibilidade, aparte, bueno, inyección tamén económica para a investigación. Bueno, son iniciativas e proxectos que realmente, bueno, eu agradezco enormemente a Familia Real, a Casa Barqueiro, que está ali en Negreira, por, bueno, por querer colaborar moi activamente este ano con nós.
1: A verdade é que, sabendo todo o que costa, ¿no?, facer este tipo de citas, que saian ben, que se poda recaudar, que dependedes tanto desa recaudación para poder seguir facendo cousas, e seguir, pois, aportando que se poida a distintos proxectos de investigación, a verdade é que é emocionante, supoño, non? Cando, Fernando, chamades a unha porta e se abren mil.
2: Sí, a verdade é que, despois de estar xa uns cantos anos, temos a sorte que xa nos coñecen, bueno, por aí, xa lle soa o proxecto de investigación, ou lle soa a asociación, moitas veces é máis doado, confían en nós, e realmente, bueno, é increíble tamén, sempre o digo, que o propio laboratorio, onde se leva a cabo a investigación, en Laboratorio Xenético de Enfermedades Renais en Santiago de Compostela, pois a implicación de toda a xente do laboratorio é increíble. De feito, a todas estas cousas que facemos, sempre hai xente representando o laboratorio, é a parte, digamos, moi activa, é a parte fundamental da asociación, porque, bueno, todo o que facemos é para eles, é para intentar que, bueno, intentar que a investigación, pois, detecten algo que, polo menos, frene a enfermidade, a ver se no próximo ano, dous anos, podemos avanzar. Están traballando arreo e creo que van sair cousas. A miña opinión é así, de unha maneira máis, bueno, optimista.
1: Pois, a verdade é que é un montón de cousas, todas elas estupendas. O primeiro do que falamos, ese ar de Lucus, é o último, para lembrar a todos os ouvintes que poden achegarse, completar esa magnífica obra e, por suposto, disfrutar despois de todo o panorama de actividades que presenta a Lugo. O mellor é os que non coñecen a cidade, que den un paseo, que despois vexan a obra, non, Fernando, que entenderán de maravilla.
2: Sí, eu invito a todos a, primeiro, a que visiten Lugo. Estes días é increíble como se moviliza toda a cidade con multitud, como deis, de actividades. É unha festa xa non só galega, sino a nivel internacional. E despois, pues, bueno, se teñen a oportunidade, de poden pasar polo museo, que hai na entrada, pois pues, está a peza. Disfruten da peza, vai estar exposta todos estes días, a semana que ven tamén, e logo seguro que se lle busca unha ubicación.
1: Seguro que sí. Bueno, pois, pues, moitísimas gracias por estar con nós, que se xa un verancho de plans e que podamos contarlos tamén en este café. Un abrazo enorme e sorte con todo, con esto e con todo que este en marcha, Fernando.
2: Un abrazo moi moi forte para ti tamén, graciñas por, bueno, por toda a visibilidade, por toda a xuda.
1: Todo é pouco, neste caso concreto. Gracias, Fernando.
2: Graciñas. Chao.

0: Pues desde luego uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de las personas. Si hablamos muchas veces de los mayores, también hay que hablar muchas veces de los pequeños y de sus necesidades. Hoy justamente nos acercamos al servicio de atención temprana que Cogami desenvuelve en Poyo. A coordinadora es Sonia Limes González. ¿Qué tal, Sonia? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: A tomar café con nos de un xeito de máis interesantísimo, porque hai actividades así a curto prazo, unha delas pois ten moito que ver co traballo que se fai dentro dese servizo, non?
1: Sí, temos este sábado previsto unha xornada para as familias que se chama Medrando en Familia, no que damos a coñecer e a chegar as familias en xeral a labor que se fai dende a atención temperá, dende os diferentes axentes que estamos implicados. Nesta xornada estará representada a parte da atención temperá, pero tamén a parte de servizos sociais, a parte de saúde, a parte de familias e de educación, que somos os piares que estamos ao redor da familia na atención temperá.
0: Bueno, é un servizo, decíamos, que se desenvolve en Poyo. Hai moitos especialistas que traballarán, que informarán, que asesorarán. Cal é exactamente todo o que se fai, sobre todo, pois, o servizo, ou a importancia que ten o servizo? Estamos falando de atención temperá, así que, pois, de 0 a 6 anos, non?
1: Sí. En Poyo levamos non moito tempo, levamos 15 meses. Pero a verdade é que a xente, cando pensa en atención temperá, ou a xente en xeral que pense o que é a terapia, pensa nun profesional traballando con un neno. En realidad, a atención temperá é un proceso que engloba a familia, que non pretende deixar a familia de lado. De feito, nas terapias sempre está a familia presente, porque os objetivos son para a familia e para o neno. Pretendemos tamén ofrecerlle ferramentas para recuperar a súa confianza no acompañamento e no desenvolvemento dos seus fillos, que ao final, cando chegan a atención temperá, están nun proceso vulnerable, de moitas dúbidas, de moitos medos e inseguridades, e a función da atención temperá é que recuperen a súa capacidade para sentirse seguro no acompañamento e desenvolvemento dos seus fillos, independentemente do desafío que presenten no desenvolvemento.
0: Claro, como eso tan variado, por eso hay un montón de especialistas de distintos tipos, ¿no?
1: Eso, hay dende fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, psicólogo, cada día hay máis profesionais porque é necesario atender pronto para poder evitar dificultades no futuro. Entón, cada vez o volumen de profesionais é maior.
0: Sonia, é curioso porque nos din que hai moi pocas, que hai persoas que aínda descoñecen o que se pode facer, o que pode apoiar o servicio de atención temperá. Isto é moi curioso, non?
1: Sí, hai un gran descoñecemento do que é a atención temperá e dos servizos que neste caso Cogami pues está ofrecendo conxuntamente cos concellos para as familias, pero sí que hai que facer unha gran labor de divulgación para que a xente en xeral saiba o que é a atención temperá.
0: Pues esto é importante, por eso falamos de esa xuntanza sobre Mirando en Familia, como apoyar o desenvolvemento infantil. Será no Pazo de Besada, aí, como decíamos, pues haberá un pouco de todo. Non se preocupen vostedes que hai ludoteca, porque se pensa en todo, evidentemente, en esas familias con nenos e nenas de idades tan pequeniñas, non? Pero estarán procedentes as voces de moitos ámbitos. Que crees que importante para tocar, que non se pode esquecer, pois algún tema que vedes cada día? Cales son os contidos dese programa?
1: Pois a gran importancia de traballar todos xuntos, de ter unha visión compartida, de que a familia non sinta que somos axentes separados, non? Que sinta que entre todos traballamos de maneira conxunto para axudarles, que somos un sostén que vai nos impulsar, e que non sintan eles que son os mediadores entre profesionais, que sempre damos grandes informacións independentemente do noso rol, pero que ás veces poden incluso ser contradictorias para as familias en función do momento. Entón, creemos que é un momento moi importante, vai haber unha representación ampla de estudantes, de profesionais de diferentes ámbitos, de moitas familias que están inscritas a Y creemos que vaya a ser un día muy, muy potente para poner en valor la importancia de que entre todos tenemos que sumar. O que decías ti, de que va a haber un servicio de ludoteca, parecíanos imprescindible, de que si era una jornada impulsada para las familias, tibera un espacio no que poder ser que pudiera ser conciliador para eles, que pudieran deixar os seus fillos ou as súas fillas mentres poden disfrutar da xornada.
0: Bueno, é impresionante porque decías que levabades pouco tempo, pero máis de 100 familias xa atendidas,
1: Sí, eso é o volumen de familias atendidas, a verdade que estamos moi contentas que a acollida dos servizos e que ao principio, cando comezábamos, non sabíamos moi ben como iban a acoller as familias, como iba a acoller a comunidade, pero estamos vendo que a necesidade é importante, que no Concello de Poios se necesita o servizo, igual que noutros moitos concellos, nos que aínda non hai servizos de atención temperá, e que tamén é algo que temos que reivindicar na xornada, de que é necesario que as familias poidan acceder a un servizo de atención temperá de calidad e que desde logo que non dependa dun código postal para poder acceder a un servizo.
0: Pues é interesante todo esto. Decíamos que ademais se trata de informar tamén a todos os que nos escoitan, de 0 a 6 anos, pues localizar, traballar en algún tipo de trastorno, desenvolvemento ou que teña risco de padecerlo, que isto tamén hai que contemplarlo, ¿no?
1: Sí, a parte de prevención é moi moi importante. O que pasa moitas veces, como non hai moitos recursos ao redor das familias, é que se atende xa cando hai unha patoloxía e non se dá tanta atención á parte de prevención, que é algo que dende o servizo de apoio impulsamos moito, a parte de prevención, para que non se para que se chegue o antes posible, porque ao final canto antes se traballe, antes se poden xestionar algunhas situacións que poden incluso facer que desaparezan, porque os servizos de atención temperá non traballamos solo con trastornos ou desafíos do desenvolvemento, sino tamén co risco de padecelos, non? O que comentabas ti.
0: Claro, totalmente. Bueno, xa está todo listo e preparado, será a primeira comparecencia, por decirlo así, pública en estos 15 meses, non?
1: Sí. Será a primeira vez que nos pomos públicamente para ofrecer isto. Sí que é algo que estaba na nosa mente dende o momento un que comezamos o servizo, de que non queríamos que a nosa intervención quedase só nas catro paredes da atención temperá, que queríamos que a atención temperá se pudera dialogar e pudera formar comunidade.
0: Bueno, despois de isto, a seguir traballando o resto dos meses, non?
1: Efectivamente, non queda outra.
0: Que son moitas, pero se fai un traballo fantástico, porque é imprescindible. Hai que aproveitar que temos agora os mecanismos, porque isto era impensable non hai moitos anos, e agora que se pode pues, realizar e apoiar con este servizo, hai que aproveitar, verdad, que son pues, encontros de asesoramiento, de valoración, de todo, de escoitar a especialistas, de encamiñar un pouco pues, ao pequeno ou á pequena.
1: Sí, tamén de dar confianza á familia, de darlle ferramentas a eles para que poidan aplicar no seu día a día. Ao final, os servizos de atención temperá temos que avanzar cara a un traballo de prácticas centradas na familia, que poidan ser obxectivos que eles vexan útiles no seu día a día, que poidan ter ferramentas para que o seu cativo, caso a cativa, cando non comen, cando teñen problemas de comportamento, cando aínda non fala, que poidan ter ferramentas para poder implementar no seu día a día e que eso, dende logo, vai a repercutir na que a terapia vaya a xeralizarse moitísimo antes, que os objetivos se poidan acabar moitísimo antes.
0: Bueno, pois que máis podemos aportar, que acudan vostedes, que para escoitar, verdad, de todo o que se comente neste congreso, que o primeiro haberá moitos máis, pois aí é interesante para todo o mundo, non? Porque se non é por familiar directo, pode ser indirecto ou por todo tipo de situacións nas que un se poida atopar.
1: Eso é, que non quede solo, pois eu non teño fillos entre 0 e 6 anos. Non, é aberto a todo o mundo que ir a coñecer a atención temperá, que teña sobrinos, que teña netos, que teña o que sexa, que ir a chegarse ao Pazo de Besada, a escoitar os diferentes profesionais, ou incluso dar a súa opinión e a súa vivencia, pois dende logo é benvido e acollido e que se sumen, que veñan e teremos un sábado moi moi bonito, con moitas ganas de que se faga xa.
0: Totalmente. Muchísimas gracias por estar con nos. Sorte, que salga todo de maravilla, Sonia, y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias. Igualmente.

0: o Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da región. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Pois iniciamos tempo de conversa aquí en Voces de Ourense, acudindo ata o consistorio e acudindo máis en concreto ata, as dependencias do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego. Ali está o seu voceiro, Luís Seara. Luís, bons días.
1: Hola, moi bo día.
0: Luís, tiñamos que falar de varios asuntos da actualidade, pero comenzamos con algo que pasou a semana, esa sesión plenaria, ese reparo, ese informe por un lado do interventor, por outro lado do secretario, e finalmente reparo que se levanta, parece que adiante o que a concesión do transporte urbano. Ao final, a verdade é que tampouco entendimos si tiña razón o secretario, si tiña razón o interventor, Luís, que foi o que pasou realmente.
1: Bueno, o que pasou é que o Partido Popular, unha vez máis, acudiu en raudo e veloz a rescatar a Jácome. Por tanto, cando intentan facernos ver que hai diferencias e que o Partido Popular non ten nada que ver con Jácome, como se Jácome estivera aí por arte de maxia, pois é todo unha pura mentira, non? O que pasou é basicamente que hai neste caso un funcionario público que ostenta o departamento no que se fai o control e fiscalización do gasto, que di que non hai diñeiro para pagar o contrato do transporte público municipal. E cando un técnico municipal encargado do departamento de intervención e outro técnico municipal encargado do departamento de contratación din que non hai diñeiro para o contrato, home, todo fai presumir que efectivamente non haxa diñeiro para o contrato. E se non hai diñeiro non se pode asinar o contrato. A marxe deso, nós o que puxemos de manifesto é as múltiples irregularidades que houbo na licitación deste contrato, como se cambiaron as reglas de xogo a metade do partido, é dicir, como se cambia o mapa de liñas en pleno proceso de licitación. Nos advertimos de que eso pode acabar tendo consecuencias, porque as empresas poden ir ao xulgado e o xulgado botar abaixo a licitación, co cual volveríamos o punto de partida, que sería probablemente a peor das situacións, pero cando as cousas se fan mal, evidentemente o resultado solo pode ser malo.
0: O que está claro é que precisamente o comentábamos tamén ca voceira do PSDG PSOE, e que é curioso que non se saiba, por eso decía o do secretario o do interventor, que non se saiba si existe ou non eses cartos. É que Luís, perdona a miña ignorancia, pero que penso que eso son favas contadas. ¿Hai ou non hai?
1: Pois parece que non hai. E o que é máis, para min, o máis relevante de todo isto é que o Departamento de Xestión Económica e Orzamentaria, que é precisamente o departamento que ten que decir se hai ou non crédito orzamentario, non se pronunciaran durante todo este expediente. É algo absolutamente inaudito, non? Eso é como si para facer unha casa non se lle pide un informe ao arquitecto, non? Pois, por tanto, toda a apariencia, desde logo, e xa se ten visto en outras situacións nas que por parte do alcalde se di que hai crédito avalado en informe de determinados funcionarios e despois ten que vir un expediente de modificación de crédito para habilitar crédito. Como xa ten pasado máis veces, eu evidentemente creo aos que din que non hai crédito, porque xa teñen demostrado no pasado que o que decían era real. E neste caso volve a acontecer exactamente o mesmo. Non se pode contratar se non hai crédito. Eso é unha máxima que aparece na lei de bases de réxime local e na lei de facendas locais das corporacións locais.
0: Por eso decíamos que ten que ser algo de favas contadas, pero é que claro, Luís, aquí parece que neste concello as cousas normales non van. Por exemplo, no día de onte, esas xuntas de área, creo que a oposición incapaz de saber cando van a rematar cas obras de Avenida de Portugal, non?
1: Bueno, ese é outro dos grandes misterios. No seu día dixéronos que as obras eran de emerxencia e, por tanto, para as cuestións estrictamente de emerxencia. Nos levamos preguntado por activa e por pasiva como se vai a facer para rematar a totalidade das obras, para que as obras non queden empantanadas de forma eterna, cos prexuicios que eso está ocasionando tanto para as veciñas e veciños e tamén para os comerciantes da zona, que están dicindo que desde que se iniciaron as obras están a ter perdas significativas, pero non hai unha explicación clara, hai absoluta opacidade. Me imagino que normal é que nesta situación teña que sair a unha nova licitación, que eso tenga ademais pois unos prazos, co cual se vai a dilatar máis a situación, e o grave de todo isto é que chegamos a esta situación porque o Concello, neste caso o Goberno Municipal e o seu alcalde en particular, non quixo pagarlle á anterior empresa o diñeiro que se lle debía, e seguramente de terlle pagado o diñeiro que se lle debedaba, que era perto de 1 millón de euros, pois este problema non sei se estaría resolto na súa totalidade, pero seguramente estaríamos nunha situación comparativamente mellor que a que temos, non? Bueno, isto é falta de previsión, e desde logo o que indica é que hai unha incapacidade absoluta de xestión, non só nesta obra, sino en outras moitas, porque a esta empresa na Avenida de Portugal aínda se lle debeda diñeiro da obra que fixo de Rabo de Galo, e tivo que ir ao xulgado para reclamar que se lle pagara. Por tanto, aquí o problema é que hai uns puceiros no Goberno Municipal que non pagan en tempo e forma, que despois devotan a culpa aos funcionarios, e que ademais nunha absoluta irresponsabilidade, porque hai que ser moi irresponsable, din que defenden o interese xeral e están dicindo as empresas que vayan ao xulgado a reclamar. Bueno, pois isto xa indica cal é o grao de incapacitados que temos no Goberno Municipal do Concello de Ourense.
0: E que, Luís, volta a estar aos cartos polo medio. Si hai cartos para pagar a empresa que iniciou eses traballos, pois a empresa seguiría cos traballos e o mesmo estarían finalizados. Hai cartos, pero realmente non se lles paga. E que, eu penso, estades ali no Concello e coñecedes un poquinho máis de cerca o que está a pasar, pero os que estamos fora estamos un tanto perplexos por eso, porque hai cartos, non hai cartos, as obras páranse porque non hai cartos, as festas celebranse porque hai cartos. É un tanto confuso, Luís.
1: Bueno, un tanto confuso porque é un tema complexo, efectivamente. Cartos hai, o que pasa é que no Concello hai uns mecanismos que hai que aprobar a liquidación en tempo e forma, e a partir de aí habilitar diñeiro para poder pagar. Como eso non se fai, por certo, que o Sobreiro que veu que viña para solucionar os problemas do Concello puxo pés en polvorosa e marchou. Uh-huh. Aquí non volve, non? O cal tamén indica, pois eso, que hai un grau de colapso administrativo. Aquí foronse desmantelando os principais departamentos que teñen que ver coa xestión económica, véxase intervención, véxase tesoureiría, etcétera, etcétera, e en detrimento de outros departamentos que están supradotados de persoal. Bueno, pois se non hai persoal, moi dificilmente as cousas podan avanzar. Pero despois ten que haber impulso político. E neste concello non hai impulso político porque o alcalde non lle preocupan as grandes cuestións, non lle preocupa a renovación das concesións, non lle preocupa ter que pagarlle as empresas. Moitas das facturas que están sin tramitar son facturas que se tramitaron sin crédito orzamentario e, por tanto, os técnicos néganse a firmalas. Bueno, pois estas cuestións teñen que ver pois con a situación de absoluta incapacidade de quen nos goberna e que acaba provocando un colapso pois nas principais áreas que teñen que ver coa situación ou coa cuestión económica. E despois, evidentemente, nos levamos denunciado desde hai moito tempo que hai unha débeda oculta, agora cada vez menos oculta, coas concesionarias en precario, que supera os 50 millóns de euros, non? Por tanto, nos temos aí unha situación que a pescada que se morde a cola. Hai diñeiro, pero hai diñeiro que xa está hipotecado e que lle temos que pagar ás empresas que prestan un servizo de hai 20 anos, pero que cobran o servizo a coste real, porque ademais é o que din as sentencias judiciais. Teñen dereito a cobrar a precios actualizados e no caso dos autobuses con un 6% ademais engadido e cos xuros de demora por tardanza no pago. Bueno, pues esta é a situación económica que hai, porque o alcalde único que lle preocupa é habilitar crédito para as luces. Eso sí, sin diñeiro suficiente, despois ten que vir un expediente de modificación de crédito dali a varios meses, e as festas dos barrios. Eso é a verdadeira preocupación do alcalde. O resto, pois, funciona por inercia e funciona porque hai, neste caso, funcionarios e funcionarias que son claramente proactivos, non? A favor de que o concello funcione, contrario do que ele está a decir, senón isto estaría colapsado desde hai moito tempo.
0: Luis, comentábamos o tema das obras e das festas, precisamente de festas tamén se está a falar moito na cidade de Ourense, non só das festas que comenzan, non sei, sino desa festa que ao parecer había solicitude de permiso, pero ninguén sabe que iba a pasar esa festa. Foron directamente dende as filas en do BNG os que chamaron a atención sobre esa solicitude de facer unha festa no espacio de interpretación das Burgas. E agora, Luis, parece que ninguén sabe nada, non?
1: Sí, pero ao final as evidencias acaban deixándoos e colocándoos no seu sitio, non? Eu onte, cando nos enteramos, porque nos enteramos a través das redes sociais de que iba a haber un evento denominado Tardeo nas Burgas, bueno, dispararonse as alertas, non? Primeiro, porque fala dun evento para 1000 persoas, nos que se vai a poder tomar alcohol, fumar, etcétera, nun espazo que foi declarado de interese cultural, bueno, pois parecíanos así un pouco chamativo. Recabamos toda a información posible, aquí este é o reino da opacidade, por tanto, bueno, falamos con Cultura, en Cultura non sabían nada porque non era un evento cultural e a solicitude devolveuse a rexistro, falamos con Termalismo porque no ámbito dunha zona termal e tampouco sabían nada, falamos coa policía local para ver se había algún informe, tendo en conta que se vai a concentrar un número moi significativo de persoas e iso afecta a seguridade, tampouco sabían nada, e ao final onte preguntei ao concelleiro de Servizos Xerais, díxome que él non tiña nin idea, co cual eso xa evidencia o grao de conexión que hai entre os membros do goberno municipal, e o meu compañeiro preguntoulle ao concelleiro de Comercio, que cando se viu xa moi presionado, recoñecía que o día anterior entrara por rexistro unha solicitude. Bueno, pois hoxe sabemos, a través dos medios de comunicación, que non é así, que os promotores do evento xa fai moito tempo que se puxeron en contacto con ese concelleiro, empezaron a vender entradas, un non vende entradas si non pensa que vai a ter autorización para poder celebrar o evento, porque a mí non se me ocurriría, ¿no? E despois, un evento que se vai a celebrar no centro de interpretación, que é un espacio que está pechado a cal e canto para o común dos mortais, pero, sin embargo, se abre para un macro botellón cobrando e para que, bueno, determinadas persoas fagan negocio. Bueno, isto é un auténtico disparate. Isto é como si mañá, na catedral, pois se fai un cotillón, non? Bueno, pois non ten sentido, é un espazo protexido, é un espazo patrimonial, é un espazo que está incluído dentro dun ben de interese cultural, e se se quere facer o tardeo, e se hai xente que queira decirlle ao concello que lle dé a solicitude para facer un evento destas características, me imagino que haberá 100 sitios para poder facelo sin que eso afecte, pois, a un espazo tan emblemático e tan sensible como é este espazo termal, xa che digo, pechado a cal e canto, non só o centro de interpretación, sino a piscina. Toda a xente que ven queda sorprendida de que non poda acceder ao interior do recinto. Bueno, algo absolutamente alucinante, non? Pero isto é o que é este goberno municipal, é o goberno da festa e da parranda.
0: Por certo, Luis, xa para rematar, precisamente tampouco entendemos o da festa ali nese lugar, co cantidad de lugares que podemos ter aquí na
1: nosa cidade. Para 1000 persoas, porque isto non é para 4 amigos,
0: sí, no.
1: Están falando de 1000 persoas, no, que además, que se vai a poder tomar alcohol, fumar, etcétera.
0: Ademais, Luis, é que temos moitos lugares para poder hacer ese tipo de festas, sí. Non sei por qué, pero bueno, a empresa o pide e agora, claro, está na man do concello, que parece que agora está a rectificar ou non, xa non sabemos o que vai a pasar.
1: Pero pero o de que non sabían nada é un conto chinés, eh? Claro que sabían, porque ademais os promotores recoñecen que falaron co concelleiro aí xa algún tempo.
0: Debe ser a remodelación esta que fixo o alcalde das concejalías, que o mellor están un pouco despistados, non saben moi ben o que está a pasar. Decía Luis, para rematar, precisamente creo que foi onte a súa compañeira Nueva Presa se estivo a reclamar, está a reclamar no Parlamento de Galicia, bueno, pues información sobre ese centro de atención a discapacitados aquí en Ourense, que parece que se están a bloquear las plazas. ¿Qué está a pasar con ese centro, Luis?
1: Bueno, esa é outra das cuestións que é verdadeiramente inconcebible. Abriuse tarde, mal e nunca. Parece que hai cuestións de unha certa complexidade dentro do que é o funcionamento do propio centro, e como aquí todo efectivamente funciona desde a máis absoluta das opacidades, pois as familias demandan información, e neste caso os grupos políticos o que nos corresponde é dar traslado ás institucións para recabar esa información e que volva de volta, non? Entón, bueno, pois eso que está facendo ahora mismo o Bloque Nacionalista Galego a través da miña compañeira, que sempre se preocupou desde o minuto cero porque ese centro se abrira o antes posible. Non conseguimos, por desgracia, que fora un centro público estricto senso, e, por tanto, bueno, eso queda aí no haber. Houve unha batalla moi dura por parte especialmente das familias, pero, desde logo, non so que non vamos a permitir que haxa unha mínima merma na calidade asistencial a esas persoas. Por tanto, estaremos vixiantes, e pediremos as explicacións que haxe que pedir en sede parlamentar.
0: Queríamos tamén falar deste tema. Luis Ara, voceiro do BNG aquí no Concello de Ourense. Moitas gracias por atender a chamada de Radio Voz.
1: Pois moitas gracias a vostedes. Bo día.

0: Bueno, pois, a verdade que non é a primeira vez, moito me temo que non será a derradeira que falemos con este colectivo, con este sindicato, porque ainda non entendemos lo que está a pasar precisamente no tema da xestión da xustiza na nosa comunidade, bueno, en todo o país, pero sobre todo na nosa comunidade, que é o que nos importa. Estamos a falar co colectivo, co sindicato Alternativas na Xustiza. Estamos a falar cunha das súas representantes aquí en Ourense, con Cristina Lorenzo. Cristina, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Como decíamos, Cristina, non será a derradeira vez, por desgracia, que falemos con vosotros, porque imos a poñer un poquinho en antecedentes os nosos escoitantes. Dende o inicio deste ano, creo que foi o inicio deste ano, ti corríxeme o que este errando eu, no inicio deste ano, bueno, pues cambiouse un pouco o funcionamento dos xulgados, ¿verdad? Centralizouse, e sobre todo, bueno, pues agora para o que toda a tramitación é a través de un xulgado, no caso dos das bisbarras da provincia, e no caso aquí en Ourense, pues tamén están aglutinados, ¿no? Todo esto a priori, Cristina, era para que funcionase mellor o xulgado, se tivera máis eficacia, por decirlo de algún xeito, pero vosotras como traballadoras precisamente dos xulgados estáis a comprobar que isto non está a suceder, ¿verdad?
1: Non está a suceder, no. Por desgraza, non está a suceder.
0: Porque, sobre todo, o tema do persoal. Só desos mesmos, pero casi estades facendo o traballo de moito máis, non?
1: Bueno, somos os mesmos, pero date conta que, por exemplo, aquí na cidade de Ourense, creouse unha sección máis.
0: A eso queríamos chegar tamén.
1: Que a violencia sobre a muller.
0: Claro, por eso.
1: Entonces,
0: si no, Cristina, no permitas que eu interrumpa, que ti eres la que tens que contar, tens que comentarnos, é que precisamente quería falar de eso, de que ademais de ser os mesmos, por enriba, creouse, como ti decías, esa sección de violencia sobre a muller, concentrando todo aquí en Ourense, co cal, bueno, pues tampouco entendemos esa forma de actuar, sobre todo en algo tan delicado como todos esos casos, ¿verdad?
1: Claro, é que date conta que seguimos sendo o mismo número de traballadores, pero con unha sección nova, que antes da entrada en vigor da nova lei, integrarían máis persoas. Ahora mesmo, o que se fixo foi reordenar os que estábamos. Por lo tanto, si éramos casi 200 personas, seguimos sendo as mesmas, pero con máis carga de traballo, porque hai un xulgado, chamémosle así, novo, que non ten nova plantilla.
0: Claro, que está precisamente xestionado por los que estaba neses xulgados, ¿no?
1: Xestionados por los que estábamos antes, e que aparte agora, pois teñen que tramitar todas as violencias de xénero que proceden de Celanova, de Sinzo, de Verín, de Rivadavia y de Carballiño.
0: Claro.
1: De Bande.
0: Sí, no, es algo que, como decíamos, tampoco entendemos que se centralizara todo aquí en Ourense, cuando sobre todo sabemos que son unos temas que si algo precisan de inmediatez y rapidez, imposible hacerlo, pues, ¿verdad?
1: Imposible, porque mira, botando mandas estadísticas que tanto lle gusto secretario coordinador o letrado director o señor director xeral, pues atopámonos que dende o 13 de marzo 9 de xuño entraron pola plataforma Lesnet 72 atestados de violencia sobre a muller, dos cales 33 procedían destas localidades, é dicir, case a metade ou máis da metade dos procedementos que entraron en violencia sobre a muller viñeron da comarcalización.
0: Claro. Que serían tratados nos xulgados
1: que antiguamente serían tramitados nos xulgados de procedencia e que agora mesmo teñen que vir a cidade de Ourense.

0: de tres procedían destas localidades. É dicir, case a metade, ou máis da metade dos procedementos que entraron en violencia sobre a muller viñeron da comarcalización.
1: Claro. Que serían tratados nos xulgados...
0: que antiguamente serían tramitados nos xulgados de procedencia e que agora mesmo teñen que vir a cidade de Ourense.
1: Claro, isto fai imposible, Cristina, que esa rapidez, como decíamos, neste tipo de casos, poda realizarse porque, por decirlo de algún xeito, vos sodes o que sodes, tendes dúas mans, dous ollos,
0: sí, non se pode
1: acelerar o ritmo cando non se ten efectivos, sobre todo efectivos humanos suficientes. Estades a pedir eso precisamente, non? Que teñades máis apoio, que teñades máis dotación. Están a decir algo dende a Xunta. Eu insisto, moitas veces xa creo que contigo falei a outra vez, Xunta e Goberno Central, si é que todo isto ten que ser algo que arransen dende todos os estamentos, ni máis ni menos. Están a decir algo?
0: Pois non, están, o único que están a facer aquí en Ourense, por exemplo, que ahora mesmo temos un problema gravísimo na sección penal, que a sección penal agora mesmo inclúe o que antes eran os xulgados do penal, instrucción e violencias sobre a muller, pois temos un problema gravísimo, porque pasamos de ter 30 persoas tramitando a só 26. Entonces, o que é o xulgado de instrucción antigo ten un colapso total de traballo, o que é o xulgado do penal, os sinalamentos, iden de iden, e violencia, pois xa sabemos o que é. E a única solución que nos dan, pois é repartir todo o traballo entre todos os traballadores. Esa non é unha solución viable. Necesítase persoal, lles guste ou non. Porque temos un horario, dentro dese horario, podo asegurar que moita xente fai máis horario do que temos, gratuitamente, sin cobrar máis, e non dan abasto, non se dá abasto con número de dependencia que temos.
1: Claro, que ademais, como estábamos ou nos estás a comentar, tamén estamos a falar de seccións que claro, pois non... Sí ten que ver, pero non ten que ver o que o procedimento civil, o procedimento penal, o procedimento, como decíamos antes, da violencia de xénero. Claro, pois, esto para que todo o mundo nos entenda, pois, o mellor, é máis nesta época que estamos de fútbol un pouco xa sobrepasados, non é o mesmo o traballo do porteiro que o traballo do delanteiro, e non se pode trocar un por outro, aunque existan os mesmos homes, e pasa un pouco tamén os xulgados, aunque estés aí, si ti estás nunha sección ou estás acostumada á tramitación dunha, digo que tampouco se trata de que todo faga desde todo, non?
0: A ver, non se trata de que todos falamos de todo, que non pode ser que porque non queiran poñer máis persoal, decidan repartir todo o traballo, vale? Agora teñen en mente, non sabemos en que vai a quedar, pero bueno, parece ser que teñen en mente que os traballadores de violencia sobre a muller queren llegar a tramitación dos delitos leves. Eso é inviable. Porque claro, locura, porque sí. Hay que desatascar instrucción. Pues claro. Mire, perdón usted, pero que si hay que desatascar instrucción, poña usted máis plantilla, máis persoal.
1: Está claro. A única forma de...
0: No te vistas un santo para desvestir a outro. Porque isto é o que están facendo. Non teñen unha organización clara. Cada dos por tres están cambiando a xente de sitios, procedementos. Agora paso hechos pa aquí, despois devolvos pa ali. Eso é atascar todo.
1: Totalmente. Logo, claro, pois imagino que vos tamén, os procuradores e os abogados, teñen que escoitar o cliente dicindo, bueno, pero é que, por que non está todavía o meu caso? Por que non? Eu penso que deberíamos decir a todos esos afectados que vayan a preguntárselo, ¿verdad?, a Xunta, que lles contesten ali por que non están tratando o seu caso, que leva xa semanas o meses no xulgado, ¿no?
0: O anos
1: tamén, efectivamente.
0: Por desgracia, moitos dos sitios levan anos pendentes.
1: Qué barbaridad. Cristina Lorenzo, como decíamos, acabades de remitir ese escrito, director xeral de Xustiza. O facedes como é lóxico, ca intención de que se vos escoite, pero tendes alguna esperanza de que se vos escoite?

0: Por desgracia, creo que no. Creo que deberíamos tomar medidas máis drásticas e, sobre todo, que a xente proteste. A xente que acude, por desgraza, o xulgado, debería poñer queixas e reclamacións. E nos, dende logo, como traballadores, deberíamos tomar medidas.
1: Pois aquí estaremos, e as tomades, para contarlas, e sobre todo para dar eco de esto que está a pasar, nosos xulgados, porque, como te decía, si é que ao final todos podemos ser clientes de esos xulgados, o que nos interesa é que pues eso, que funcionen un poquito mellor, sino que funcionan como estaban hasta agora, que por lo menos parece que ian funcionando. Cristina Lorenzo, de Alternativas na Xustiza, gracias por atendernos, e aquí estamos para o que precisedes.
0: Gracias.

0: Claro que sí, tamén neste tempo de radio temos que falar da cultura, temos que falar dos libros, además, hoxe, pois, comeza a feira do libro aquí en Ourense, que mellor, verdad? Que mellor que falar de libros e falar sobre todo cos creadores destos libros. Imos agora ata, creo que ata a Coruña, que me corrixa se non o noso convidado. Temos outro lado do fío telefónico, en este intre, o escritor, profesor, filólogo, Juan Galán. Juan, bos días.
1: Hola, bo día. Non estou na Coruña, estou en Ares, en a zona de Ferrol.
0: Pois, eu sabía que polo norte andábamos, pero tamén non quería errar con o destino precisamente desta conversa. Cal é o motivo de conversar con Juan? A verdade é que conversar con Juan Magán nunca é necesario ter unha excusa, porque sempre vou escoitar a xente que ten moito que contar. Pero é que esta fin de semana, en concreto o sábado, tes unha presentación no Carballiño do teu libro, un libro que ven a falar dun persoeiro importante, pero creo que pouco conocido. O teu libro es Rod Spanier, un miliciano galego no exilio francés. Juan, como decíamos, un persoeiro pouco coñecido, non?
1: Sí, bueno, realmente unha persoa normal e corrente. Joaquín Fernández Millán é o biografiado do meu libro. Foi un mariñeiro da Pobra do Caramiñal. Era o avó dunha antiga compañeira de traballo que me contou a súa historia, a historia de Joaquín, porque él foi emigrante no País Vasco, loitou na Guerra de España e despois se exiliou no 39, no que se chama retirada, exiliouse a Francia e estivo durante toda a Guerra Mundial nos campos de concentración. Trátase de un libro que vai máis alá dunha biografía, porque a partir de narrar a peripecia vital de Joaquín Fernández Millán, o que fago é unha reflexión ou unha descripción do que aconteceu co a mi grande parte dos exiliados republicanos que fuxiron de Franco, e moitos deles, como Joaquín, caeron ao final en mans do régimen hitleriano, de Hitler.
0: A pregunta é, cantos Joaquines temos na nosa historia? Porque eu así a bote pronto lembro nomes propios, xa sean da familia, xa sean de coñecidos, que pasaron un pouco pois o que lle pasou a Joaquín, evidentemente sin ter que logo estar o pé de cañón, como suele decirse, pero cantos tiveron que fuxir dunha dictadura para chegar a toparse cun fascismo, verdade?
1: Pois sí, a verdade é que estamos a falar, comentaba antes, a retirada, non? Uh-huh. Ese éxodo de preto de 500.000 persoas que fuxiron cara a Francia entre finais de xaneiro do 39, unha vez que caeu Barcelona en mans dos fascistas, uh-huh, ata mediados de febreiro, non? Joaquín, polos documentos que eu conseguí nos arquivos de Francia, nos departamentos de Francia, xa estaba en Francia o 2 de febreiro. Joaquín é pero é unha víctima que, digamos, sirve como exemplo ou arquetipo do que aconteceu a tantos exiliados, uh-huh, porque él exiliouse a Francia, pasou os Pireneos en febreiro coa súa muller e primoxénito de 6 meses, ¿no? En inverno, un inverno moi duro, pasou a pé os Pireneos e despois na fronteira, como moitos outros refugiados, pues, experimentaron a separación da familia. Uh-huh. A muller e o rapaz de 6 meses mandáronos a un centro de acollida e a él a un campo de concentración. El estivo, polo menos, segundo as miñas investigacións, en 7 campos de concentración. E para mí é importante pues, neste tema do exilio, que creo que é un tema que non é demasiado coñecido para o público en xeral, ¿no? Contar a historia de protagonistas que non son coñecidos, porque ao fin e ao cabo son realmente as verdadeiras vítimas, dos conflictos, non? Hai moitos libros sobre, pois, persoeiros coñecidos. Temos aquí en Galicia, por exemplo, a Rafael Dieste, o escritor de Rianxo, que estivo tamén nos campos de concentración. Xente como Azaña, Companys, Machado. Pero creo que é importante rescatar do silencio, do esquecemento, historias de protagonistas pues, que non son coñecidos, ¿no?
0: Uh-huh. No, caso de Joaquín. Claro, pues eu decía que hai moitos Joaquines, evidentemente son moitas historias, pero todas teñen algo en común. Ademais, claro, xa no título do teu libro, traes esa palabra, ¿no? Ese Rot Spanier, que era un poco esa forma despectiva de cómo los alemanes trataban, precisamente mencionaban o nomeaban los españoles que fusieron da dictadura española o da guerra civil española para llegar allí. Era algo así como rojos españoles o algo así, ¿no? Es la traducción.
1: Significa españoles vermellos, los rojos.
0: Sí.
1: La forma despectiva que tiñan os alemáns de describir, non, ou de considerar os refugiados españois, non? Hai que pensar que en xullo de 1940 Francia é dividida en dúas partes, a zona francesa e a zona alemán. Joaquín estivo en campos de concentración tanto na zona francesa como na zona alemana. Unha maneira despectiva, da mesma maneira que, por exemplo, os franceses utilizan a expresión español rouge, español rojo.
0: Sí. Uh-huh.
1: Tamén, por exemplo, no transcurso da miña investigación, na documentación oficial, os franceses utilizan nos informes moito o adxetivo indesirable, os indesexables, para falar dos españoles, porque consideran moitos deles comunistas, anarquistas, pero non todos eles, consideran que son non máis que chusma, non, que son un problema de seguridade, non? A mí me parecía que este título, pues bueno, reflexaba moi ben a realidade de moitos refugiados que efectivamente fuxeron de Franco e caeron en mans dos alemáns, non? Era o que menos esperaban.
0: Pois sí, a verdade que foi unha tonteira, non? Foi todo un drama, xa foi un drama ter que fuxir do país dun, chegar a outro pensando na liberdade, que chegara, bueno, houve quen incluso non poido voltar a España cando podía facelo. Precisamente eso, pues ese peche de fronteiras cando empezou a Segunda Guerra Mundial, en fin, que foi un desastre tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
1: Hai xente, o sea, moitos refugiados, despois de ser internados en campos de concentración, evidentemente intentaron sair. Unha maneira de sair dos campos era a repatriación. Os franceses, o goberno francés, as autoridades, estaban moi interesados en que eles volveran a España, porque claro, eran, para eles era un problema de seguridade,
0: era un problema menos, claro,
1: de custo, ¿no? De diñeiro, ¿no? Intentaron forzar que moitos deles se repatriaran. Efectivamente, calculase que máis de 100.000 persoas poucas semanas despois de exiliarse, pues volveron a España. Joaquín nunca volveu. Bueno, volveu, claro, sí, o 78, xa morto o ditador. Volveu a Galiza, aunque non, digamos, en vacacións, non? El seguiu sendo residente en Francia, de feito morreu en París o ano 82, pero el, digamos, era do Partido Comunista e ademais era tamén durante a guerra e un pouco antes tamén, antes da guerra, uns anos antes da guerra, era membro do Comité de Propaganda. Entón, evidentemente, Joaquín, eu penso que si chega a volver a España tería problemas
0: seguro
1: con as autoridades franquistas, pues non sei, mellor metería nun batallón disciplinario o campo de concentración ou mesmo pues podía poñer en risco a súa vida. Eso pasou con moitos refugiados que evidentemente preferían estar en Francia en esas condicións que volver a súa terra porque podían ter moitos problemas, ¿no?
0: Dende logo que sí, a verdade que unha historia que claro que engancha por non só por o teu libro, senón tamén esas reportaxes que hemos visto. Teño que recoñecer, a raíz de documentarnos un pouco do teu libro, pois descubrimos reportaxes sobre os esclavos españoles, ¿verdad? Do nazismo, en fin, de todo que aconteceu a esa xente. Claro, a pregunta, Juan, precisamente, porque eu penso que non sei si vou explicarme ben. Estamos a falar tanto do franquismo e do fascismo que creo que chega un momento en que xa se escoita como un rumor, verdade? Creo que historias reais como estas son as que precisamos tanto os que temos unos cantos anos como os que veñen por detrás para coñecer un pouco a historia, verdade? Non falar tanto das ideoloxías de usar dun xeito banal, por decirlo algún xeito, palabras como sí, franquismo e fascismo, sino falar de eso, do que aconteceu, dos feitos históricos.
1: Isto é realidade. Eu veño da literatura, non? Uh-huh. Teño escrito 3 novelas, sí, uh-huh, ficción, e falo tamén de campos de concentración española ante a guerra, falo de fascismo, comunismo e tal, pero esta, que é a miña primeira investigación, eu falo de unha historia real.
0: Claro.
1: Uh-huh. Unha historia real de unha xente, estamos a falar de milleiros, non só os que cruzaron os Pirineos, tamén hai que falar que no tema do exilio a Francia están tamén todos eses mariñeiros, moitos deles galegos, que se exiliaron nas colonias francesas do norte de África, uh-huh, en marzo tamén, claro, de 39, ¿no? Uh-huh. Que a veces ese tema non se comenta. Entón estamos a falar dunha realidade, dunha xente que son verdaderamente as víctimas, uh-huh, as víctimas do franquismo, ¿no? De que se tiveron que exiliar. Ti sabes a polémica que hai co tema de David Uclés, non? Con ese suposto xornadas que iba a haber sobre os que todos, sí, perdimos, uh-huh, a goma, non? Uh-huh. Tuvo moita polémica. Realmente non todos perderon da mesma maneira, non? Hai xente que gañou co conflicto, coa guerra, non?
0: Sí, evidentemente. Pero,
1: realmente os refugiados son xente que é un colectivo, como outros colectivos, pero un colectivo moi importante que sufriu as consecuencias, non? Da guerra, e xente que, bueno, moitos deles xa pues, morreron no exilio e nunca volveron a seu país, non? Entón, é unha panorámica humana, e además, bueno, creo que no libro unha das dos elementos importantes é toda a documentación que achego, que poño asinaturas dos documentos que utilice, pois si alguén, algún historiador pode querer utilizarlos no futuro, non? Estou a falar dunha historia, o sea, digo, dunha persoa que un ninguén, digamos así, entre aspas, pero que hacer unha historia personal de unha xente normal e corrente, pero que creo que pode xerar empatía e que pode ser de alguna maneira terapéutico, no sentido de que estamos nun país que pues aínda están recentes as feridas da guerra, non? Están as fosas comuns, que é un tema que non está solucionado. En un contexto como actual, non, que a ultradereita e o fascismo con outras formas, pero bueno, sei que a ser fascismo pues está intentando controlar a política a nivel xeral, ¿no? Desgraciadamente estamos nun momento en que se está branqueando estas actitudes franquistas, ¿no? Fascistas. Nada, eu intento aportar un pequeno grado de área sobre rescatar dos silencios sobre este colectivo de exiliados.
0: Sobre todo, Juan, aportar datos, creo que necesitamos absolutamente todos para seguir coñecendo a nosa historia. Para saber un poquinho máis, temos que acudir, como decíamos, este sábado ás 12:30 a ese espazo Zoco en No Carbeiño e coñecer en vivo en directo a Juan e sobre todo esta obra, Rod Spanier, un miliciano galego no exilio francés. Juan, sabemos que
1: si me permites, sí, sí. Si me permites un segundo, aparte da presentación, uh-huh, no Carballiño, tamén vou facer unha presentación en Ourense capital mañá xoves
0: con máis motivo, esta chamada con máis motivo entón.
1: Ás 8, sí, realmente es que vou facer unha minixira pola provincia de Ourense mañá xoves ás 8 na librería Tanco, vou facer, uh-huh, unha presentación o venres 19 ás 7:30, non recordo moi ben, uh-huh, na sede da CNT en Allariz. A presentación ás 12:30 na librería Zocu, uh-huh, do Carballiño, e pola tarde, o sábado pola tarde, ás 6 estarei na feira do libro
0: Pues nada, todo una sira, desde luego. Pues Juan, que fue un placer conversar contigo, saber un poquito más de nuestra historia, algo que conoceremos más si acudimos a cualquiera de estas presentaciones que vas a tener durante estos días aquí en la nuestra ciudad, en la nuestra provincia. Juan, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, buen día.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5

0: Y con el grandísimo Joaquín Sabina llegamos a las 6 y 48 minutos de la tarde y nos vamos a dar un paseo por Cebeira. Tenemos allí a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Muy bien.
0: ¿Todo bien por ahí? Sí.
1: Todo bien.
0: Alegro, me alegro.
1: Sí, pues todo bien. Esto cada vez mejor.
0: Bueno, bueno. Entonces casi vas a cumplir, de este paso vas a cumplir el reto de bailar. De bailar en las festas de agosto, ¿eh?
1: Bueno,
0: no me seas, negativo, ¿eh?
1: No son negativo. Ya veo que ya fue alguna cosita más, entonces pienso que voy a llegar a tiempo.
0: ¿No ves cómo todo mejora, como todo Real Madrid, que se fiche, fichases ahí de sin contar y todo, mejorando, así que mira, hay que...
1: Ya veremos.
0: Mbappé, iba a ser moito Mbappé.
1: A veces son moitos galos no galiñeiro.
0: Eso que pasa, cando hai moitos galos, que queren galear todos, non é fácil.
1: Por iso.
0: Pero bueno, si teño un entrenador que é máis galo que todos eles, que parece ser tamén, xa, influye tamén, ¿eh?
1: Bueno, eu penso que o portugués que sabe poñer como ten.
0: Ese ten carácter, non é unha broma, sí.
1: Eu penso que sí, penso que non é xogar con ele.
0: E fai falta, porque eu, basicamente, non entendo, nin estou aí, pero ese tipo de vestuario, xestionalos, non é unha cousa
1: non,
0: fácil.
1: Non é fácil.
0: Non ten que ser, porque aí as figuritas revelanse.
1: Pero a veces non é solamente o vestuario, Eu sigo dicindo que hai moito por detrás que devían de calar a boca.
0: Xa, é moito.
1: Claro, porque hai moitos cartos invertidos, eu non digo nada, que o presidente ao mellor tamén diga, coño, hai que meter a este home que fai falta, que costou moitos cartos. Entonces aí non...
0: Claro, é verdad, me refiro que eres entrenador e disti, é que fago, se non podes tomar decisións, tamén é complicado ser entrenador tamén.
1: Por iso digo eu.
0: Se tens que poñer a quen te manda, a quen se mandan, eso...
1: Claro, eu tamén, como entrenador serio, tamén me parecía Xavier Alonso, pero, sin embargo, en vez fracasou.
0: O fracaso entre comiñas, porque é verdad que todo depende onde te coloquen, eso está claro, non é
1: claro,
0: porque sea
1: eu, eu sigo dicindo, ojalá teña moita suerte lo por Inglaterra, despois que digan, pois teña, que bon era, iso que... Pero bueno,
0: malos non son, está claro. O que pasa que tamén é o momento no que estés e como está,
1: claro,
0: que plantilla tes e como todo, pero bueno.
1: Claro, eso. Porque el en Alemania fixo moi ben.
0: Por iso.
1: Entonces, sí, claro, aí eu tamén digo, hai que xogar moito co que hai dentro do vestuario,
0: Xa, é complicado.
1: É complicado. A ver se o Deportivo ficha alguna cousinha aí tamén un poquinho.
0: Seguro que sí. O Deportivo este é un moi bo vestuario, eso está claro. É bon entrenador tamén. Eso tamén fai posible os éxitos e o ascenso. Porque
1: claro,
0: ter un vestuario con que haxa un que sexa tóxico xa intoxica todo. Como claro, sempre decimos, con que haxa unha maza podrida xa pudren todo.
1: Claro, ben ves, as demais van indatas.
0: Por iso. Entón, bueno. Pero eso pasa en todo na vida. Así que hai que intentar rodearse de fruta sana.
1: Claro, por iso, ojalá, porque eu, ojalá triunfara, por ejemplo, a mí encantábame o Carreras.
0: O de Ferrol,
1: e sin embargo, ben ves. Non ten un pouco. A ver, agora, traendo Cucurella, espabila un pouco, a ver.
0: Porque tamén depende dos xogadores, depende onde os poñan, depende con que entrenador, depende moitas cousas.
1: Eu penso que aquí cada vez alguna reforma. Teme pinta de que vai haber alguna reforma.
0: Home, sí, seguro. Se están todos preparados para reformar.
1: Eu penso que alguna reforma que atrae, penso.
0: Mellorías vai haber, ten que haberlas, porque peor é imposible o que pasou estes anos. Entón, hai que mellorar.
1: Bueno.
0: Como mellora, estás mellorando ti. Xa hai moito turista por aí por Cedeira ou ainda non?
1: Xa se empeza a ver bastante.
0: Sí, xa empeza a triplicarse a poboación.
1: Xa empezan as caras non conocidas.
0: Xa as que veñen de veraneo. Bueno, eso está moi ben.
1: Bueno, iso é bon para todo. Para todo é bon.
0: Dende logo.
1: O turismo é bon para todo.
0: Para a economía do povo, unha maravilla.
1: Eu porque vexo aquí este ano, penso que o ano pasado foi bastante, pero penso que este ano que ainda vai ser...
0: Ainda máis, cada vez máis.
1: Penso que sí.
0: A verdade é que todo o mundo tira para o norte, por algo será.
1: Sí, eu polo collado dos alquileres e tal de por aquí,
0: Sí, pero depende un poquinho para cada persoa, para moitos, pois pues non é algo tan exagerado. Compensa a calidad de vida, compensa a gastronomía, compensa todo.
1: Sí, pero eu quero decir que inda que a economía poidas facer que xa non hai logo donde metes.
0: Tamén é verdad.
1: Claro,
0: o tema é logo vai comer a algún sitio, con que antelación tes que reservar.
1: Iso.
0: Os que somos de cerca decimos, bueno, vai comer a Cedeira, vamos no mes de febreiro. Porque sí, agosto é imposible. Pero bueno, que me entendan ben os hosteleiros, que me entendan ben que calquera época é maravillosa. Pero é certo que se está moi saturado e moi masificado, e podes ir en calquera época do ano, pois non te metes no mes de xullo, evidentemente.
1: Claro.
0: Bueno, que te poñemos de canción, Fernando?
1: Vamos poñer aquí unha que temo aquí, Mari Carmen. Te amo porque te amo, de Ramón González.
0: Vale.
1: É unha ranchera, me parece.
0: Moi ben, pois imos a México logo.
1: Sí, eu penso que hai que ir a México.
0: E para quen vas dedicar?
1: Bueno, vamos a dedicar, en primeiro lugar, vamos a dedicar a Ana de Coruña. E despois a Miranda, José de Ordes, Mari Carmen de Valdeviño, e María de Cambre, que estuvo ayer falando a noite con ela, e despois para aquí para Mari Carmen, e para Julia de Ferrol, para ti e para Lucía. Un abraciño moi grande. E bueno, a seguir disfrutando da vida.
0: Claro que sí, con boa música e con alegría. Graciñas, Fernando, un aperta enorme.
1: Un abrazo.
0: Ata a próxima, chao.

0: Después dejamos la música del Zeppelin que nos pedía Brecho desde la Link y vamos a Tortoreos. Tenemos por allá a Mariluz. Hola, Mariluz.
1: Hola, Susana. ¿Cómo estás con este calor?
0: Bueno, bastante bien. ¿Por ahí qué tal?
1: Uf, hay un calor, Virgen Santa. Pero bueno.
0: Este año tiempo. Vamos servidos, ¿eh?
1: Sí, este año sí.
0: Xa veu en primavera, calor a tope, sigue vindo, así que bueno.
1: Bueno.
0: Pues nada, tuvemos auga ata arriba e agora temos calor.
1: Todo.
0: Sí, todo elevado ao extremo. Bueno,
1: bueno. Non nos podemos queixar que nós somos uns privilegiados mirando cousas que se pasan por aí adiante.
0: Outros sitios.
1: Sí,
0: é verdad, ten razón, muller, ten razón. E temos lugares para poñernos a sombriña e para refrescarnos.
1: Claro, sí, iso é verdad.
0: Non hai problema. Bueno, e que canción queres ti hoxe, Mariluz?
1: Pois quería de Morat, Tu cárcel.
0: Tu cárcel, vale. E para quen vas a dedicar?
1: Bueno, pois o meu afillado Antonio, de Tortoreos, para a súa familia, para a Concha, que lle dou moito ánimo, que hai que seguir para adiante. É para todos os oyentes de Tortoreos, que hai moitos. O que pasa é que dicen que son das Neves, pero...
0: Claro,
1: porque... Hai moitos oyentes de Tortoreos.
0: Tortoreos pertenece ás Neves, non? Ao Concello das Neves.
1: Sí.
0: Pero é verdad que desa parroquia hai moita xente que escoita, que chama, sí, verdad sí. Que sí? Nos encanta que sexa así, de verdad, de verdad que sí.
1: Eu non vivo en Tortoreos agora porque marchei nova e casemo e agora vivo en Salvaterra.
0: Ah.
1: Pero sempre que podo vou a Tortoreos porque foi onde nacín. Ajústame moito de ali, ajústame moito sitio.
0: Pero bueno, estás cerquiña igualmente, non?
1: Sí, sí, sí, claro, sí, está a 16 kilómetros.
0: Claro, claro, estás. Podes ir en calquera momento, cando se entre a morriña, a la vas.
1: Sí, cando me entre a morriña, collo coche a marcha.
0: Claro. Moi ben, non é cuestión de distancia, que está pretiño, estupendo.
1: Bueno, é pa vos tamén, damos un abrazo moi fuerte a dúas.
0: Gracias, Mariluz.
1: Que fijades así ben como hasta agora, que... A xente como a nós que agora salimos pouco, pois facéndonos moita compañía.
0: Que amable, pois moitas gracias, Mariluz. Pois encántame que estés aí, que sigas con nós e poñemos xa a túa canción, vale? Un bico moi grande.
1: Ale, outro.
0: Gracias, Mariluz, ata logo.

0: É importante é a vida de barrio. É
1: sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: recentemente, pero no me gustaría nada, ¿no? Antes comentabas que había programas de donde programas digo
1: sí.
0: Quiero decir,
1: agencias de viajes para ese tipo de viajes así en plan aventura, bueno, sí.
0: Hay otros tipos parecidos, ¿no? De viajes de ese tipo donde sueltan a una pareja totalmente espidos en algún sitio que puede ser una isla o no, pero donde se teñen que buscar la vida, moitos pues non son capaces de abandonar, ¿no? Bueno, pues son, creo que son 21 días o unha cosa, non sei a cantidad de días que son, pero pasando bastante bastante mal. Bueno, eu son un enamorado das illas, ¿no? Sobre todo desde que me tocou facer vivir en Canarias, ainda que non foi unha boa situación, non? pero as illas me encantaron, non? O sea, quero decir que o meu primeiro destino foi Lanzarote. Eu digo sempre, son un conejero máis, non? O sea, quero decir que tanto foi así que ali pasei en Gran Canaria tamén, non? Pero en Lanzarote sobre todo pasei varias marchas de supervivencia donde solamente tiñamos as botas e pouco máis, non? E a roupa de faena en varios días, en varias ocasións, pero me patei a isla de arriba abaixo, non? Entonces encantou, me quedei totalmente prendado, non? E cando tiven a oportunidade de ir en outras condicións, non? Pois gustoume todavía moitísimo máis, non? E tal como siguen as recomendaciones de César Manrique, entonces a isla está preciosa, a cuestión urbanismo, pues mídese en eso, non? As salinas tamén preparadas para darnos sal, fabricar sal, non? Bueno, está estupendamente a Illa dos Lobos, aí a Graciosa, e todas as demais illas, porque as coñezo prácticamente todas, non digo todo, pero todas sí que as coñezo, non? Encántame a Palma, non? E as demais tamén, o Hierro, a Gomera, Tenerife, Fuerteventura, inda que con Fuerteventura empeza a estar a cuestión turismo, pois unha urbanización un poquinho pasada do que debería de ser a conservación da illa, dende que ali pois xa non hai exército de lesión, non? Entonces dende que desapareceu pois dali pois se dedicou a illa máis en plan turismo, non? Inda que ten unha playa das palomitas de maíz, no que un pode ver que o chan parece exactamente palomitas de maíz, pero non, pues, unha especie de caliza calcárea, todas esas cosas como muy de fai moitísimos anos de desprendemento de esa materia por las, digamos, materias que empezaron a botar adiante a vida en este planeta. Pero tamén coñezo as Baleares, ¿no? As Baleares tamén me gustan, son diferentes, o mar é diferente, o clima é diferente, o Mediterráneo e o Atlántico son moi diferentes en canto a variedades de fauna no mar, en canto a temperatura do mar tamén, ¿no? Bueno, son total e absolutamente diferentes, non? Vegetación totalmente diferente. As Canarias son unhas illas de origen en principio volcánicas, mentre que as Baleares poden ser restos de alguna erupción volcánica fai moitísimos centos ou miles de anos, non? A variedade de fauna, a variedade de flora das illas volcánicas é debido precisamente precisamente a cantidad de nutrientes diferentes que se desprenden pues en la no tema das erupcións volcánicas, non? E aí, bueno, especies tanto animales como vegetales totalmente diferentes do que pode ser pois pues, unha zona totalmente, digamos, continental sin, uh-huh. sin illas, non? Totalmente diferente a fauna e flora das costas galegas como pode ser a de as illas, non? Bueno, pois pues aquí sea unha fauna e unha flora que se vai mantendo ao longo dos tempos porque as nutrientes prácticamente son sempre as mismas e non hai o da mesma natureza, non hai variación, non? Entonces temos a vegetación que temos, ali teñen a vegetación que teñen, non? En Canarias, por exemplo, o drago, o tema da cousa vera, como se chama, bueno, xa eso direi. Vale. Uh-huh. Moitísimas diferencias, non? Incluso no tema, por exemplo, os reptiles o lagarto canario, non? Uh-huh. Bueno, pois que ali está total e absolutamente pois protegido, non? Aquí, uh-huh. bueno, pois vemos unha lagartixa mío si paseando por unha parede, pero en esta nosa, non? Pero ali o lagarto é unha peza de fauna totalmente, bueno, pois diferente, non? Como poden ser nas illas Galápagos, a diferencia de fauna que hai en esas illas co resto da fauna de outros sitios, non? Bueno, pois eso a min gústame, non? Sempre digo que teño ganas de facer un viaxe a Islandia que co tempo o terei que facer, non? E o farei, espero que sí, que non me vaya antes deste mundo sin visitarla, non? Bueno, por o tema uh-huh. do orixe volcánico da súa fauna, non? Da súa flora tamén, que é total e absolutamente diferente, e como é unha isla prácticamente partida polo medio, non? Polas masas que se moven, as masas das, digamos, terrestres que se moven, non? Xa non me salen nin as palabras, non? Pero sería uh-huh. ver ali e ver como hai esa como se va movendo, como se vai abrindo esa fisura, non? Esas fisuras de orixen volcánico, que ás veces, bueno, pois hai tamén alguna erupción, non? Que poden ser pois bastante frecuentes, aínda que non tan tremendas como teñen sucedido en anos aí tamén, non? E ver, bueno, pois como ali o tema da enerxía xeotérmica pois prácticamente utilizan o 90% dos casos da población, non? E que o resto, bueno, pois tamén son capaces de utilizar enerxía hidroeléctrica como consecuencia do xeo das cumbres pois máis nevadas e que se acumulan pois no inverno, no verano utilizan esa fundición, digamos, de ese xeo para almacenarlo en empresas e poder generar electricidade por salto de auga, ¿no? Bueno, a cuestión técnica, xa non me meto no asunto porque é un tema moi moi complexo, ainda que tampouco é difícil de entender, pero a min gusta más illas, ¿no? Suelo ir de vacacións pois con bastante frecuencia, ¿no? Suelo ir de vacacións, probablemente donde máis vaya a Lanzarote ou a Gran Canaria, ¿no? Ademais ali hai un par de roques que me teñen enamorado, sobre todo cando despertaba, me levantaba todos os días e non tiña máis que mirar ao fronte, xa tiña o roque nulo, non? Bueno, pois ali de frente, e máis hai unha cantiga que cantan ali, que eu tamén a canto moitas veces, sin que sea a voz vai un poquinho mermada, ou como se lle canta a unha zona en Tenerife que se chama Bajamar, non? Un pobliño Bajamar, que tras de Amarga te escondes, non? Bueno, pois tamén me encanta un pobliño para ir a visitarlo, de un pobliño precioso, non? O sea, quero decir que en todos os sitios hai o seu as cousas teñen o seu encanto, e ademais hai, bueno, pois hai a agricultura nas illas é moi diferente a de aquí, pero tampouco a mellor é tan diferente. Si pode ser diferente, por exemplo, en el producto, inda que aquí, bueno, pois vamos intentando adaptar o noso chan e a nosa climatoloxía a produtos que poden vir das illas, non? Pero sí que é diferente. De todas maneiras, por exemplo, cultivanse en Gran Canaria patacas da mesma maneira que se cultivan aquí, non? Entón, todavía, cando andiven por alá e andiven bastantes meses, cando todavía tamén se utilizaban, como se utilizaban aquí, pois unha parella de bois para traballar a terra, non? Eso tamén se facía, sobre todo nas partes máis altas, nas cumias, non? Bueno, pois eso ocurría nas illas. Así que, si temos ganas de viaxar, o turismo de illas é un turismo apetecible. De feito, unha das peticións que eu fago cando me toca pedir para o inserto, sí, precisamente turismo de costa, de illas. Non me tocou nunca, bueno, pero eso non significa
1: que son destinos bastante bastante, ¿no? Pois sí, pedidos, ¿no? Bastante solicitados, sí, claro, lógicamente. Sí. ¿Sabes? É porque probablemente algúns dos paisaxes que nos resultan máis interesantes ou que nos resultan, non? Se temos que pensar un paisaxe así maravilloso, é posiblemente unha paisaxe de illas, non? É un deses lugares nos que efectivamente parece que podríamos estar como soñando, non? Eu estaba pensando vendo o muro que temos hoxe en Facebook cheo de preciosas fotografías, non? De illas, que dicía, bueno, a quen non lle apetecería ir por aí, visitar algún deses lugares. Son preciosos. É unha maravilla. Bueno, pois hai moita inspiración, non? Artística, cinematográfica, musical, relacionada precisamente cas illas. Son lugares fermosos, son lugares apetecibles, non?
0: De feito, sí, non? A verdade é que sí son apetecibles. Ahora que tamén hai certo turismo, certas ofertas turísticas que poden ser incluso perigosas, non? Bueno, antes comentabas a de que se ofertaban ese tipo de como da televisión, non? O que eu decía das parellas que iban espidas, non? Pero tamén hai certo turismo para practicar submarinismo, non? Que ten un risco enorme, e supoño que xa o comentei alguna vez, sobre todo que se trata de bucear ou nadar entre quenllas, non? Entonces, bueno, perigoso entre outras razóns porque suelen cebar as quenllas con restos de peixe, non? Con restos de carne, con carnada, non? Para que acudan, non? Entonces, o risco está en precisamente en eso, que cando acuden e acuden a sentar, acuden a morder, acuden a comer, algún turista pode ter un mal tropezo, non? ¿Vale? Cando normalmente non debería ocurrir, salvo con determinadas especies, pero a gula destas quenllas, ás veces, pois ocurre poden ocurrir accidentes, non? Incluso ocurreu con un médico, creo, de Alacante, con a perda dunha perna, non fai tanto, non? Pero, dende logo, que vistas desde arriba, vistas fotos, non? Un pode ver a graciosa en as illas nas Canarias, e ver alguna fotografía aérea, non? Das playas, das augas, non? Ou pode ver os ámbitos da agua tamén en Lanzarote, ver todas esas cores que son tan espectaculares como poden ser as en outros sitios, no Caribe ou en outros sitios, non? Uh-huh. E aquí tamén o mar tamén pode ser tamén tan espectacular como en outro sitio, non? Así, ese total e absolutamente uh-huh. espectacular, sí, non? Sí. Sí, que espectacular, de verdade que sí, non? E tendo en conta, pois, a fauna de ave que hai nas illas, o que teña uh-huh. Teña interese por moverse entre esas aves, tratar de sacar unha reportaxe, de estudiarlas, pois pode quedar bastante bastante satisfeito, ¿no? Que verdad, bueno, sí. Uh-huh. Recomendo sí que a xente vaya a sillas, ¿no? Recomendo uh-huh. sí. Aquí recomendo así es precisamente recomendo a Lanzarote también muitísimo, ¿no? Entre otras uh-huh. cosas porque estaba enamorado de ella.
1: Bueno. Sigamos soñando, sigamos pensando, sigamos viaxando se podemos a algunha illa. Gracias por contarnos isto, Antonio. Gracias.
0: Para todas. Vale, tiña.
1: Igualmente. Vale, tiña, gracias. Gracias, vale, tiña. Hasta luego. Seguimos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Estefan.
1: Buenas noches.
2: Manuel desde A Coruña.
1: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos?
2: Pues aquí estamos, escuchando.
1: Sí,
2: ¿no?
1: Estupendo. Vamos, pues cuéntanos, ¿qué se te ocurre?
2: Estamos parando las sillas y... Siento pena porque falamos das illas galegas e, sin embargo, non coñezo as illas cíes que xa te di a miña edade e non as coñezo, o sea, non sei por qué. Coñezo as illas
1: contanos o que coñeces, posiblemente porque están perto e dis, pois xa irei en algún momento, como estemos a Carón, pois non imos nunca, claro.
2: Pois sí que é certo, non? Por dúas ocasións estuvemos tentados a ir, non? A familia, e non sei cuáles foron os motivos, pero ao final non fomos, non? Sin embargo, a Illa de Onsi, que fun tres ou catro veces, non? Bueno, e despois a Illa da Tocha e todo eso, pois a Coruña de Tronón e todo o resto, sí, non? Pero bueno, me queda pendiente, entonces, de poder viaxar as illas, e es que a verdade que teño ganas de ir, non? Bueno, o resto sí que coñezo, pois, teño a fortuna de conocer moitas illas, non? Desde as Baleares, as Illas Canarias, non? As Illas Canarias, sobre todo, Tenerife e Gran Canaria, e tamén a Palma, non? Uh-huh. E despois moito tamén as Illas Baleares, uh-huh. sí que as coñezo todas, e mira, tanto é así que a Illa de Mallorca, concretamente a zona de Santa Ponsa, que é unha zona moi tranquila, pois vamos a miña dona Maseu 8 anos seguidos viaxando ao mismo hotel e ao mismo sitio, non? O sea que xa ali somos super conocidos no hotel e bueno, sí. nos teñen gran aprecio, o mismo que nos lletemos ao servicio do hotel, claro. Non? E nos gusta moito, sobre todo, porque está nun lugar, pois, moi tranquilo, e desde colles o bus e te podes desplazar, pois, unha serie de calas moi cercas, tes, por exemplo, Paguera, tes Candemar, tes a mesma Palma de Mallorca a media hora, o sea que non guste, podes, e despois aproveitamos moito sempre para coller o barco, no mismo barco, pois, aí nos barcos estos que van bordeando as costas e van collendo xente e deixándoos nas esquintas, nas praias. Incluso hai xente galega que xa nos conoce e coñece de fai moitos anos, non? O sea que xa están aquí os de Coruña outra vez, non? E claro. E despois do resto de España sí coñezo moitas illas, o Mediterráneo sobre todo, coñezo e Chipre, coñezo Malta, coñezo Santorini é precioso, Santorini que fomos nun cruceiro, e bueno, a illa volcánica, pois o barco queda abaixo e tens que subir, pois son 100 metros de altura, e é curioso, pois subimos en burro, bordeando todo o acantilado, non? E a xente toda subida nos pobres burros, e arriba é precioso, non? Unhas callejuelas estreitas, todas as casas blancas a máis non poder, con todo con negocios de distinto y una posta de sol fabulosa, ¿no?
1: Sí.
2: Y otra isla que después, bueno, hay la de Mykonos, pues que está también muy muy cerca, pues también es una isla preciosa, ¿no? Pero me gusta moito, sobre todo, me gustó la de Cerdeña y sobre todo la de Sicilia. De Sicilia, tanto la mujer como yo estamos enamorados, ¿eh? Fuimos a dos o tres veces, ¿no? Y ten zonas preciosas, además te da la facilidad de que coges un barco y puedes ir visitar las Islas Eóleas, que son una serie de islas, todas muy preto unas de otras. Una de ellas está el volcán Stromboli, creo que eso contará en una ocasión, donde incluso de noche cenando en no barco, pues vimos el volcán en erupción, ¿no? Que es una cosa maravillosa, ¿no? Claro. Y la misma Sicilia, que es la zona alta de arriba, que está Taormina, que Taormina es precioso, está toda llena de restaurantes y negocios, y tiene un teatro o aire libre, que divisas todo o que... a parte de darse en la parte de abajo, ¿no? O sea que es un sitio maravilloso. Y después un viaje que hicimos también a Venecia, pues fuimos a ver a isla de Turano y Murano. Murano, isla do Cristal, preciosa, divina de ver, ¿no? Al lado tenemos también, vamos a ver, Lido, que ahí donde se hicieron una serie de películas, que también muy bonita, ¿no? Bueno, quiero decir que a isla de Creta es también otra isla muy preciosa, muy tranquila, ¿no? O sea, todas las islas del Mediterráneo, que son en realidad las que conozco, pues a mí me encanta, ¿no? Me encanta porque a mí o mar es distinto, cada una, digamos, que tiene una vegetación distinta, ¿no? Tiene una fauna distinta, y incluso, pues, o que son... las playas, las areas, pues son todas completamente distintas. Las postas de sol son también fabulosas, ¿no? Y me quedaría ahí para el chete antes de Hawái. Me gustaría conocer
1: Hawái.
2: Claro que sí. Claro,
1: porque pasa que no. Claro, pregunta, ¿quién no querería ir a Seychelles? ¿Quién no querería ir a Mauricio? Claro, ¿quién no querería ir a Hawái? Claro, pues claro, a Fiji.
2: ¿Sabes lo que pasa, Esther? Que me coge un poco ya mayor, ¿no?
1: Estamos falando de soñar un pouco en voz alta, pero o certo é que, fíxate, ti tes percorrido unhas cuantas illas. É verdade que as illas teñen unha paisaxe e teñen características que as fan moi atractivas.
2: Moi atractivas, pero moi... A illa de Malta, que é preciosa tamén.
1: Malta ten moi aspecto tamén, non? É unha viaxe que estiven a piques de organizar non hai moito tempo. E ao final, pois, cambiei da historia, teven que facer un cambio da xenda, pero estaba a piques de achegarme por ali tamén.
2: Pois, si tes ocasión, non
1: aperta. Recomendada, non?
2: Ten unha arquitectura, ademais, moi boa e tal.
1: Sí.
2: Mira, claro, é a maior parte delas, o que pasa que despois aproveitamos para viaxar, fixamos en cruceiros, non? O sea, fixamos varios cruceiros, e despois, as que máis nos gustaban, pois collíamos unha semana, e dice, pois este ano vamos a la Santorina, o ano que ven, pois vamos, por exemplo, a Illa de Mykonos e pasamos outra semana, non? Entonces aí pois podes disfrutar, non, con máis tempo de todo que hai illa, non? O sea que sí, non? Por exemplo, Cerdeña tamén é preciosa, ten a parte de Cervo, que, bueno, digamos que a parte máis aristócrata da isla, onde ves os grandes yates, etcétera, etcétera. Aí era onde iba a veranear Aznar, non? Decidira incluso un ano que fóramos en que estaba ali a familia, non? E eso, non? E é tamén moi preciosa, non? E a vegetación completamente distinta, non? Así que ves completamente a vegetación, por exemplo, das Illas Baleares, con as Illas Canarias, as Baleares son sempre verdes. É dicir, está todo completamente verde. En inverno chove pois moito, non? O sea, nas Canarias, pois, digamos, zona máis clima tropical completamente distinto, non? O sea, que influye moito, non? E máis ou menos, pois, lo que podía falar. Quería facer un matiz, vamos a ver.
1: Sí, por favor.
2: Que Mercedes sempre, con todo respeto, para Mercedes, que sempre dice que Coruña está sucia, que Coruña... Vamos a ver, Coruña está sucia porque los ciudadanos de Coruña pues no somos lo suficientemente civilizados, es decir, tirar los papeles a rúa ou deixar o lixo fora dos contenedores, onde é unha educación cívica que somos os propios ciudadanos de Coruña os que temos que poñer os medios, non? O resto, pois, Coruña, digamos que é unha ciudad preciosa, tranquila, é todo o que lle pidas poñer, non? O sea, sí, que, vamos, o digo sin ánimo de crear...
1: Non, pero se pode opinar, se pode opinar. Unha persoa pode dar unha opinión e outra persoa pode dar a súa tamén. Pódese facer, de certo.
2: Eu que vou un Palma de Mallorca a todos os sitios, se si ibas a Palma Nova pola mañá, era irreconocible. Xabía xente das discotecas e todo, aquello parecía Corea, non? O sea que vamos, o sea que te das conto, o sea que, claro... Pues pasa que, bueno, será que nosotros temos que poñer da nosa parte os ciudadanos para facer as ciudades agradables tamén. E eu sei que non é cousa solamente das autoridades, sino que é cousa das
1: propias da xente, persoas. E fíxate, ademais facendo un fío co que estábamos a comentar tamén. Bueno, aí se demostra efectivamente que tipo de ciudadanos somos e que tipo de turistas somos tamén, non? Claro, podemos ir a unha illa. De deixar a nosa pegada ali, que hai moita xente que non iso, o comento de novo, non? Pero chama a mi atención que haxa que lembrar que cando vas a unha illa, pois elevas a comida, debes levar de volta bolsas e todo lixo, todo isto. Ai, é que non poñen papeleras en CIES, claro que non. Levas cousas de volta, estás nunha illa, non? Que queres xa todo lixo ali e convertirlo nun estercoleiro en tres días. Claro, normal.
2: Hoxe en día, pues, tes papeleras aí cada 100 metros ou menos.
1: Claro. E hai moitísimas bolsas, hai moitísimas cousas, pois nada, levas de volta o que trouxeches. E os
2: contenedores do lixo, pois, están tamén, hoxe están todos para reciclar e para poñar todos. O que pasa que, bueno, será cuestión un pouco de educación tamén, non? O sea, bueno, Esther, pois, nada, pois, boas noites.
1: Igualmente, graciñas.
2: Seguimos escuchando o programa. Moitas gracias.
1: Seguimos falando, pois. Gracias por contarnos, Manuel. Boa noite. Ata loguiño. Ata logo. Seguimos, estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos?
3: Bien, ¿y tú?
1: Bien, pues aquí estamos, bien. Deseosa de conversar un ratito, de que nos demos una vuelta por alguna isla.
3: Pues sí, está bien.
1: Es María, desde luego.
3: Sí, está
1: cuéntanos,
3: bien.
1: Cuéntanos.
3: Bueno, no sé, yo donde fui a trabajar fue a las Islas Canarias. Estuve en Jandía. Sí, y es bonito, es una zona turística donde hay mucho hotel, el hotel tiene piscinas y recibe a gente de Alemania, de Francia, de todos los países, solo que lo que más van allí son alemanes y franceses, algún inglés, sí,

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.